0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ah. Ai ai.
10: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
12: ja todellisuus kohtaavat,
11: maagikot palaavat keväällä 2020.

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
8: ja todellisuus kohtaavat,
7: maagikot palaavat keväällä 2027
8: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
7: Pete Poskiparta,
8: illusionisti
7: Joni Pakanen,
8: taikuri
7: Robert Jägerhuhn
8: sekä sirkusakrobaatit
7: Kate ja Pasi.
8: Show,
7: joka vie sinut keskelle illuusiota.
8: Maagikot,
7: the art
8: of illusion.
7: Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Darth Vader.
1: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisöä osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Lauantai-iltana lupasin itseni 2 vuotta vanhemmalle tyttöystävälleni, että nyt olisi romantiikkaa tarjolla ja sitä toden totta saimme, nimittäin ruudusta laitoimme pyörimään Immu Fight Nightin. Se toimi hyvänä esileikkinä. Mitä?
2: Ei ole mitään romanttisempaa, tuo on ihanaa.
1: Eikö ole? Niin.
2: Harri,
1: niin.
2: Sä oot unelmien mies.
3: Kyllä esileikit on niinku hallussa.
1: Kyllä. On.
2: Tästä vinkkiä kotiin kaikille.
1: Harri knows foreplay.
3: Ja siinähän sitten kävi silleen, että tässä puhutuimmassa ottelussa, eli Jeren ja Immun turpaanvetokisassa, Jere Karlahti vei voitoin tuomari äänin, ja pitäisikö me ottaa tähän Immun ääntä nyt hetkeksi?
2: Kyllä.
3: Miten meni?
4: Tappion jälkeen.
5: Ihan jees, selvittiin tuot eläviä kirjoissa pois ja saatiin hyvä show ja mua pelotti ihan hirveästi Jeren kondis, että jos se ryskää silleen nopeatempoisesti, niin mä en niin kuin tämmöisenä pappana pysty vastaan, mutta eka erän jälkeen mulla ei semmoinen ole, että kyllä mä seison tämän koko ottelun.
3: Näin Immu ilmeen Iltalehden haastattelussa heti ottelun jälkeen.
1: Mulle tuli siitä heidän matsistaan, kun kattelin, mä katselin oikeasti siis hyvin monia matseja tuosta.
3: Joo.
1: Niin tästä Immun ja Jeren matsista, kun siinä oli 2 semmoista niin kuin vähän kengurutyyppiä ollut heitä ennen,
2: joo,
1: jotka olivat kovasti elastisia.
2: Liikkeessä ja pyörivät.
1: Joo. Ja sitten kun tuli Immu ja Jere, niin tuli semmoinen vanha, onko se nyt 70-luvun elokuva, kun ammutaanhan hevosia.
2: Tiedätkö? Jane Fonda-elokuva.
1: Joo, jossa on tämmöiset tanssikilpailut ja jotkut aina kuolee

0: tästä toisesta kohutusta ottelusta, kun täällä kolumnissa kerrotaan, että Martin Aitolehden käytös on järkyttänyt taas. Niin näitte sitten tätä toista ottelua?
1: No näin, ja sehän mua kiinnostikin tosi paljon, koska Martinan juttu on se, että hän puhuu itsestään aivan hirveän paljon ja on sitä mieltä, että hän on kaikessa lyömätön ja voittamaton ja hän ei niinku ikinä luovuta eikä ikinä itke. No katsoin erikoisjoukkoja, hän itki kaiken aikaa. Musta on yllättävää, että hän päätyi siinä loppuun asti. Ja sitten tähänkin showhun hän meni sillä, että siellä on tanssiryhmät ja kaikki ja sieltä hän tulee fanfaaria saattamana ja hävisi. Niin kuin aivan, siis ihan siis vielä sileesti, että siis Nannahan veti sitä kuin pässiä narussa.
2: Tämä oli Nanna Karalahden suvereenia näytöstä alusta loppuun. Ei siinä ollut kahta sanaa. Siis mä olin aika vakuuttunut jopa. Martinahan oli meillä puhelimessa silloin, kun
0: niinpä
2: tästä uutisoitiin seuraavana aamuna. Ja se itsevarmuuden määrä oli kyllä sitä luokkaa, että olin aivan saletti, että Martina vie, mutta kävi täsmälleen päinvastoin.
0: No, ja Martinan puolella oli myös se niin sanottu hulluusfaktori. Eli kun mietittiin etukäteen, että kumpi näistä on saikompi,
1: niin
0: Martinalle kääntyi äänet, että hän on vielä saikompi, mutta se ei vaan urheilumittelössä niin välttämättä riitä.
1: Ja sitten hänhän vaati vielä siellä hänen tiiminsä nämä tämmöiset kovemmat hanskat, että vietettiin ammattilaishanskoilla harjoitushanskojen sijasta. Tämä pojathan veti harjoitushanskoja, mutta Martina oli sitä mieltä, että hän on niin kova, että hän haluaa tämmöiset hanskat, jotka satuttaa enemmän.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
16: Tyypit hei!
17: Yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma! Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
17: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro.
20: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
21: Hesburger.
22: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: OP Pohjola. Olen itsekin OP Pohjolan asiakkaita. Mulla on vakuutus siellä, joku vakuutus.
2: Onnea.
1: Joo, kiitos paljon. OP Pohjola, se on ollut otsikoissa tässä viime päivänä, sillä tuo finanssijättiläinen vaatii työntekijöitä palaamaan toimistolle lokakuun alkuun mennessä. Eli toisin sanoen etätyöt, ei niitä nyt kokonaan kielletä, mutta
3: osittain, joo.
1: Kehotetaan ihmisiä tulemaan takaisin töihin.
2: Tässä joo. On ihmisarvo uhattuna.
3: On, ja sitten siinä on sanottu, että pitää kyllä kaikkien alkaa tulla jossain vaiheessa, että joulukuuhun asti on sitten aikaa, että jos on vaikkapa asuu sitten Lapissa, niin siihen mennessä pitäisi keksiä sitten asuinpaikka lähemmäksi pääkonttoria.
2: Välillä mä toivoisin, että mä asutan Amerikassa, että jos et se jumalata 2/7 konttorin, niin se on monoa, eikä mitään selityksiä.
3: Toi on tosi niin totta, koska aina sanotaan, että suomalaisilla on kova työmoraali. Sitten mun jenkkiläisiä kavereita, kun kuuntelee, kun ne on niin ikinä himassa, kun ne on koko ajan vaan töissä.
2: Niin ja silloinkin on sähköposti
3: laulaa. Joo, eikä ole mitään siis lomia eikä mitään. Mutta siis täällä tosiaan Fennia lähti perään tähän samaan hommaan. Ilmoitti, että lokakuun alussa pitää olla ainakin 8 päivää kuukaudessa, eli 2 päivää viikossa paikalla.
1: Joo, OP Pohjola, se on paljon radikaalimpi näköjään tässä kuin Fennia, sillä se vaatii ihmisiä tulemaan toimistolle vähintään puoleksi työajasta lokakuun alusta lähtien. Ja tämähän on nyt tietysti henkilöstöryhmissä herättänyt närää, että mitäs tämä nyt oikein onkaan, kun olemme jo päässeet tällaiseen vallitsevaan käytännön makuun.
3: Niin, että pyjäämässä ollaan kotona ja vähän siirrellään sitä hiirtä ja näytetään siltä, että ollaan töissä. Ei vaan.
1: Ja lähetetään teatraalisesti hyvin varhain aamulla joku sähköposti.
2: Ajastettuna.
1: Se kuuluu siihen, että ollaan
3: kyllä, joku kyllä, hereillä. Joo. Ja siis tässähän vedotaan siihen, että työn yhteisöllisyys, tehokkuus paranee, hiljainen tieto siirtyy ja luottamus ja työhyvinvointi. Mutta mun täytyy kyllä itse sanoa, että työtehokkuutta multa kyllä vie se, että mä matkustan ensin tunnin työpaikalle ja siellä lätisen jollain kahvikoneella 2 tuntia ja sitten taas tunti takaisin. Mun tuntuu, että mulla on kirjoittamispäivä on siinä mennyt. Että
2: joo, tiedossa mutta kuulijoille, että Tanja on siis käsikirjoittaja.
3: Joo, ja kirjailija.
2: Niin. Eli kirjoitat kaikkea.
3: Kaikkea mahdollista kirjoitan, kuule jukurtipurkin kyljestä.
2: Joo. Okei, mielenkiintoista. Toihan on se pointti, että joo, jos sä teet yksin töitä, niin mitä silloin sitten väliä, vaan ovi kiinni ja ala vaan painaa. Mutta tietysti tällaiset erinäköiset työyhteisöt, missä sillä ryhmällä on tarkoitus saada aikaan jotain tai muuta, niin olisi se tavallaan kiva, että oltaisiin myös siellä työpaikalla.
3: Se on totta, ja kyllä sitten kirjoittaessakin, että jos me vaikka TV-sarjaa ideoidaan ja meitä on kirjoittajaryhmä, niin onhan se ihan olla sitten paikalla. Koska se Zoom-puhelu, mihin me totuttiin silloin korona-aikaan, se on järkyttävää. Et siinä sä tuijotat omaa naamaasi ja mitään eleitä oikein voi, eikä päällekkäin puhumista eikä mitään. Eikä oikeastaan höpötellä niitä näitä, mikä on oleellinen osa kirjoittamista.
1: OP Pohjola, se on keskiviikkona laittoi tämän ilmoituksen, että nyt pitää sitten lokakuun alkuun mennessä tulla töihin ja joille kuille on tätä siirtymäaikaa. Tämä on tullut työntekijöille kuin salama kirkkaalta taivalta, voitteko kuvitella?
2: Mitä helvetin lokakuun alun? Eihän mä kerkeä mökillä edes nostaa laituria, satana, siihen mennessä.
3: Miten mä tältä pahammalta kerkeen muuttaa nyt Suomeen takaisin?
1: Salama kirkkaalta taivalta on tullut. Jaksuhalit.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Mut hei, Sarah Shafak, hän on takavuosien Miss Suomi nyt, en muista muuten vuotta, vaikka yleensä minä nämä muistan.
2: Niin sanon noin missijutut tiedät.
1: Joo, minä olen tämmönen missi, mites minun sanoisin.
2: Missikeisari.
3: Muun muassa missi.
1: Emeriittustuomari.
2: Aivan.
1: Oli 4 kertaa missifinaalin tuomarina, mutta en ole enää.
3: Tiesit jo ennen.
2: Matias Petäjistö vei sun paikka.
1: Silloin kun minä olen ollut tuomarina, tuomaristo pukeutui smokkiin, miestuomarit. Sahtana. Nyt mä näen jonkun semmoisen helkkari hassu hatu hänen päässään.
3: Joo. Ja toimii sekin.
1: Varmasti, jos semmoisesta tykkää.
3: Ja siis Matias ja Äbsit, ne ei jätä kylmäksi.
1: Ei todellakaan.
2: Ei.
3: Mutta me ei puhuta nyt siitä.
1: Joo, Sarah Shafak, joka ei ole minun eikä Matiaksen missejä, vaan jonkun muun valitsema. Hän on kokki ja hän on vaikuttaja ja hän on ollut otsikoissa tässä viime kuukausina ravintoloitsijana.
2: Kyllä, hän siis kertoi, että hän aikoinaan, siis ihan reilu puoli vuotta sitten avasi ravintolan pitkäaikaisen haaveensa Biblos-ravintolan tuohon Espan kulmaan ja oli siitä todella onnellinen. Tätä hän on pitkään halunnut ja hän täällä suunnittelee reseptit ja kaikki.
1: Paikalla toimi aikaisemmin Sherry-niminen paikka ja sitten tuli Biblos ja Sarah Shafak, hän esiintyi paikan omistajana. Hän on vihdoin, niin kuin Tania totesikin, toteuttanut unelmansa.
3: Just näin. Ja tämä paikkahan on, siinä on vaihtunut ravintola tosi monta kertaa. Siinä oli aikanaan Hanssin paikka myös, jos siellä on Välimäen Hanssi ollut. Ja sitten tämä kuuluisa kokki, eikö siinä ollut siinä Sherryssä, niin on mukana tämä Richard, tämä McCormick.
1: McCormick.
2: Niin olikin.
3: Yksi huippukokki. Niin näin ollen nyt, kun Sara sai tähän samalle paikalle sen ravintola, niin hän niinku kuuluu tähän niinku huippukokkien kermaan, eikö vaan?
1: Mutta nyt on uutta tietoa. Nyt on käynytkin niin, että ravintolayhtiö, joka tässä on taustalla ollut, eli Lokaatio Ravintolat Oy, se kiistää, että Sarah Shafak olisi ollut sen omistaja missään vaiheessa.
2: Joo, ja Sarahan sanoi, että tämä on mennyt kiinni myös tämä ravintola, mutta täällä kiistetään, että ravintola olisi mennyt kiinni laisinkaan tai että Shafak olisi ollut sen omistaja. Että yhtiön mukaan toiminta jatkuu normaalisti, ainoastaan nimi on vaihtunut Espan kulmaksi.
3: Ja nyt mä kuulen kaikkien, että joo, toihan on ihan normaali ja hän on varmaan tälleen, niin kuin monta kertaa on, keulakuvana, hänellä on joku pieni osuus vain, mutta ilmeisesti tämäkään ei ole totta.
1: Niin, sellaisesta ei ole mitään viitteitä ainakaan lokaatioravintoloiden puolelta, että Shafak olisi jollain tavalla pienellä osuudella edes tässä ollut mukana. Tämähän on aika normaali tapa, ymmärtääkseni esimerkiksi juuri mainitulla Noho Partnersilla, että julkisuudesta tuttu ihminen on pienellä osuudella mukana ja se ikään kuin näyttäytyy siltä, että hän olisi avannut jonkun ravintolan.
3: Näin
1: ei,
3: se on.
1: Eikä siinä tässä ei ole siis mitään väärää, mutta Sarah Shafakin tapauksessa tilanne ei ole edes tämä.
2: Ei, täällä oli siis jonkunnäköistä hässäkkää täällä on, että se olisi ostettu 1/3 osuuksin, mutta sopimusta ei ole kuitenkaan onnistu allekirjoittamaan, koska ei ole saatu yhtiölle pankkitiliä, niin
1: oi,
3: siinä ei firma ihan hirveän pitkällä ole, koska käsittääkseni, jotta sä saat niinku ylipäänsä firman toimimaan, niin sillä pitää olla pankkitili, että leimat lähtee ikään kuin papereihin. Hei, palataan seuraava kappaleen jälkeen Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Tähän aiheeseen, koska nythän tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun niin, Saralla on tällaista.
1: Joo, Sarah Shafak on aiemminkin tullut tunnetuksi vähän erikoisista päivityksistä ja muunnellusta totuudesta.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
16: Puhelinhuollot pikana. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
17: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Me puhuttiin äsken Sara Shafakista ja hänen väitetystä ravintolastaan. Hän on esiintynyt tuossa ravintoloitsijana viimeisen puoli vuotta, mutta nyt selvisi, että ei olekaan.
2: Täällä katalalla tavalla Helsingin uutisissa todetaan, että Sara Shafak olisi vastannut erityisesti ravintolan somemarkkinoinnista. Ja hänelle on viime keväänä, 2026 keväällä, eli viime keväänä tarjottu kiinteä palkkiota siten, että hän keskittyy pelkästään somemarkkinointiin. Hän ei kuitenkaan vastannut tähän tarjoukseen missään vaiheessa, vaan hän käytännössä lopetti työt huhtikuun loppuun ilman eri ilmoitusta. Mutta mitään omistajuutta hänellä ei ravintolaan ole ollut, hän ei ole minkään sortin ravintoloitsija ollut. Hän on siis markkinoinut ravintolaa somessa.
3: Joo, tällä tavalla vielä, että täällä lukee hänen profiilissaan, että owner Biblos Helsinki.
1: Ei, mutta siis hei, fake it till you make it. Tämähän on tätä Amerikan meininkiä.
3: Se on sitä, että fake it till you make it, joo.
2: Ja Helsingin uutiset oli siis haastatellut ravintolan taustayhtiön lokaatioravintoloiden juristina toimivaa Jerry Hultinia.
1: No niin.
2: Joo. Eli voisin kuvitella, että juristilla on joku näkemys siitä, kuka omistaa mitä.
1: No ärsyttävän pikkutarkkoja ihmisiä, kun esimerkiksi, että kuka omistaa jonkun, niin hei, tämä on yhteisomistajuus. Tämähän on niin kuin henkinen tila.
2: Ja omistajuuskin on vähän tämmöinen mielipidekysymys, niinkö?
3: Se on mikä fiilis on, että mulla on semmoinen fiilis, että mä omistan tämän radioon.
1: Niin, periaatteessa no, se voi nähdä myös.
2: Sara Shafakilla on aikaisemminkin ollut ongelmia totuuden kanssa silloin korona-aikana. 2020 hänhän julkaisi tosi kauniita kuvia tällaisesta mökkiympäristöstä Instagram-tilillään. Kaunis kuva mökistä, jonka ikkunasta avautui upeat maisemat syksyiseen ruskaan. Ja kuvatekstiksi hän oli kirjoittanut syksy, se suosikki väli vuoden aikani.
3: Rakastan, kun ne kirjoittaa oikein.
2: Mä tykkään myöskin, joo. Välittömästi kuvan julkaisun jälkeen kommenttikenttään ilmestyi viesti toiselta käyttäjältä, joka kertoi, että kyseessä on hänen ottama kuva. Sara Shafak voisi laittaa krediitit kuntoon, mutta ei hän reagoinut sen kummemmin mihinkään.
1: Omistajuuden kanssa. Tämä on ne kateelliset, kun ne ei niin kuin vaan pysy.
3: Ne ei vaan pysy.
2: No sittenhän tämä eskaloitui, tämä hän ei jäänyt ihan tähän yhteen kuvaan, vaan niin kuin arvota saattaa, Instagram-käyttäjät ja Jodel-käyttäjät alkoivat tutkia, että mitä
3: internet-luutit lähtivät
2: barrikadeille. Just näin. Useampi Sara Shafakin julkaisema kuva ei ollutkaan hänen itsensä ottama kuvin, ei oltu merkitty kredittejä tai annettu viitteitä siitä, että ne olisivat toisen ottamia. Shafakin puolustushan oli se, että ei hän ole missään väittänytkään, että olisi hänen omiaan.
3: Hän vaan fiilisteli näitä. Niin. Hän samalla tavalla hän fiilisteli tässä Rikkaat ja rahattomat TV-sarjassa, missä hän sanoi, että ruokakauppaan esimerkiksi menee 2000 euroa viikossa. Oho. Ja täällä oli Lamborghineja ja kaiken maailman kelloja ja käsilaukkuja. Ja sitten ennen kuin tämä ohjelma vai samoihin aikoihin, niin sitten hänen tämä kumppaninsa Looman sanoi, että no ei me nyt oikeasti kyllä tämmöisiä rahoja käytetä. Että niin. Vähän on tullut tämmöisiä niin kuin väärin ymmärryksiä tässä. No,
1: mutta tässä taas jälleen, jos ei ole hyvä numeroiden kanssa, ei voi tietää, onko se
2: siis
1: nyt sitten.
2: Oliko tässä nyt vähän niin, että ihminen on rikas silloin, kun hänellä on vain vähän ulosotossa jotain?
3: Eikö se ole se nykyajan juttu?
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niinku oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: K-supermarketista tavallista parempi.

0: halpaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaa kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Carl Johan Svedjeholm taatusti viime viikon puhutuin suomalaisen julkisuuden ikään kuin newcomer. Mies, joka on kotoisin Haaparannalta. En tiedä muuten, onko Suomen kansalainen, mutta oletan, että on.
2: Mä en tiedä tätä myöskään.
1: Ei ole missään väitetty ainakaan, että olisi Ruotsin kansalainen, mutta Haaparanta joka tapauksessa.
2: Haaparannalta hän on.
1: Joo.
3: Mutta siinä on jätkä, jonka nimeen voi luottaa, mitä tulee kauneuteen. Tai ainakin on voinut näihin päiviin luottaa vähän. Kaikki tietää, mitä tapahtui. Olivia Oras, järkyttävä juttu, mutta koko viime viikko meni siinä, että jahdattiin tätä, että mistä äijä on ja missä se valkoinen Ferrari on. Ja sen piti mennä naimisiin viikonloppuna.
2: Joo, Vanajan linnassa olisi pitänyt olla hienot häät.
1: Näin kertoi Uuno.fi, mutta häät peruttiin.
2: Joo, näin. Tältä se tuntuisi, koska Uunossa sanottiin, että ei nyt ollutkaan mitään häitä ja piti olla hulppeet.
1: Hulppeat häät ja mielenkiinto kohdistuukin nyt siihen, että keitä häihin oli kutsuttu. Mä nimittäin olen tehnyt tällaista salakavalaa vakoilutyötä ja käynyt tietysti katsomassa Svedjeholmin Instagram-tilit.
3: Mikälainen käsitys sulla on kutsuvieraslistasta?
1: Kehotan kaikkia menemään Svedjeholmin Instagram-tilille ja katsomaan, keitä on seuraajina, niin se käsitys saattaa syntyä.
3: Okei, mutta haluat sä, ei mitään
1: en
3: nimiä.
1: En mä nyt halua nimiä laittaa tässä näin. Siellä sanotaan, että siellä oli tuttuja.
3: Ja tässähän ei.
1: Tai siis, mulla ei ole kavereita, joten kukaan ei ole mun kaveri.
2: Jussi mutta Heikellä siellä.
3: Sitä mä olin just sanomassa, voit sä nyt edes sanoa mun nimen, come on.
1: Okei, Jussi Heikellä oli kutsuvieraslistalla. Hän oli tuo Toastmaster.
2: Niin. Bestman.
3: Niin. Toastmaster vaan. Bestmanina oli joku muu. Mutta ihme ja kumma, että nämä peruttiin nämä häät, kun kaveri olisi varmaan niin kuin napattu kiinni tässä sillä lailla Amerikaleffa henkisesti. Että
1: joo, eli tämä Svedjeholm kertauksena vielä, hänen viiteryhmänsä on yritys nimeltä Plastic Surgery Center, vaikea lausua näin suomalaisena.
3: Frozen Chicken.
1: Toimii Helsingin Aleksanterin kadulla, toimii monessa muussakin paikassa. Tampereelta löytyy toimipistettä. Meillähän soittikin perjantaina ihminen, joka oli Tampereen toimipistettä ollut remontoimassa aikanaan.
3: Näin oli.
1: Ja löytyy

0: vielä. Nythän on käynyt niin, että itse sieluvihollinenkaan, eikä varsinkaan yritysanalyytikot, pysty oikein selvittämään, että onko sitä massimiehiä vai ei. Hänen yritysryppäisensä kuuluu firmoja, jotka ovat käytännössä konkurssikypsiä, itse asiassa jopa niin köyhiä, että konkurssikin saattaisi varojen puutteessa raueta. Mutta toisaalta löytyy sitten sellaisiakin firmoja, jotka pystyy maksamaan huomattavat osingot. Eli onhan Svediholmilla ollut tällaiset yli 200 kilon vuositulot itsellään, että onko tämä massimies vai eikö tämä?
1: Niin ja sitten nämä hulpeat häätkin siihen, mutta tämä vähän kuulostaa, mulle tulee semmoinen huijarin viba, kun on näitä tutkinut enemmänkin tuota kirjallisuutta varten, niin. Että on esimerkiksi tämä toinenkin klinikka, joka nyt kiellettiin heidän toimintansa, niin hehän on jo kerennyt perustaa uuden.
0: No niin.
1: Että tämä on se MO, että yksi juttu menee kiinni, niin seuraavaa lähdetään jo puskemaan ja markkinoimaan.
2: Mutta onko Svediholmista viikonloppuna kuulunut nyt pihaustakaan, onko havaintoja, onko mitään?
0: Ei ole mitään. Olen ollut tähän vähän pettynyt suorastaan, sama. Että mitään uutta. Jatketaan Svediholmista vielä Metallica jälkeen sen verran, että mennään erääseen tiettyyn jäähyväiskirjeeseen.
1: Juh.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Oli puhetta Kohu-klinikasta, Plastic Surgery Centeristä, johon palaamme muuten tuossa 9 jälkeen vielä.
2: Kyllä, Tytti lähtee selvittämään, mitä siellä tapahtuu nyt siellä pääkonttorin rapussa, onko siellä jälkiä jostain, onko poliisinauhat ovissa, mitä tapahtuu kuuntele 9 jälkeen, ja jos olet esimerkiksi tällä hetkellä autossa tai jossain, niin muista, että Suplasta saat älylaitteeseesi suoran lähetyksen päälle milloin vaan.
1: Kuinka kätevää. Mutta hei, sen verran vielä Svedjeholmiin liittyen ja hänen asiakaskuntaansa, eli siellähän on tehty ihan tällaisia jäähyväiskirjeitä suorastaan, kun on menty operaatioon.
3: Niin, mä mietin, että olisiko näitä surullisia potilaita siellä odottelemassa, kun Tytti menee sinne moikkaamaan, mutta siis tämmöinen tapa on, että mä kuulin, että Joni Hesselgren esimerkiksi, ei ollut tänne juuri menossa, Joni Hesselgren.
2: Kuka se on?
3: No hän on siis lukuisia tällaisia leikkauksia käynyt läpi ja viimeksi kävi ulkomailla ja tuli sieltä pääsi mustana pallona takaisin.
2: Se on se Suomen kennukkäjä.
3: Se on se Suomen kennukkäjä. Hän niin on nyt vihdoin tajunnut, että hänellä ehkä on tämmöistä kehodysmorfia tilanne päällä. Mutta hän oli kertoo, että hän on siis oppinut Henni Harjusolalta, joka on myös käynyt paljon näissä leikkauksissa, että pitää tehdä tämmöinen jäähyväisvideo. Sun läheisille, että kun sä meet sinne operaatioon, niin se on niin hengenvaarallista, niin sun täytyy tehdä tämmöinen video, ja sitten sun täytyy kertoa, että hei, että sitten jos jotain tapahtuu, niin tämä video löytyy sieltä
2: tämä
3: ja sieltä.
2: Tämä on erittäin freshin kuulosta meininkiä käydä näissä leikkauksissa. Eli se, mitä tapahtui Olivia Orakselle, niin ei suinkaan ole mikään täysin uskomaton poikkeus.
3: Niin, vaan se ei ole täysin yllätys, että se on aivan järkyttävää. Ja ehkä ihmiset ajattelee, että no ei tämä oikeasti tapahdu mulle. Nyt nähtiin, että voi käydä. Mutta siis jäähyväiskirja, että sä lähdet sotaan, sä lähetät ehkä tällaisen kirjeen, että jos jotain tapahtuu ja kauneusleikkaukseen.
1: Mä ymmärsin, että tällä Joni Hesselgrenillä, sillä oli joku ruuvi päässä ja
3: On. Hän siellä ulkomailla oli siellä leikkauksessa ja sitten kun se vihdoin se musta palloturvotus haihtui, niin hän katsoi, että mitä tässä poskessa on, niin siellä on joku ruuvi nyt sitten töröttää. Niin.
2: Joo, mutta siis se vaan takaisin, että asiakassuhde jatkuu, koska pitää saada poiskin sieltä.
3: Joo, hän menee leikkauttaa sen pois.
2: Tässä niin kuin käy hienosti. Monta asiaa kerralla.
1: Me jatkamme uutisilla. Uutisissa Ruotsin vaaleista. Valtiopäivävaalit ovat olleet erittäin tiukat ja ääntenlaskenta on edelleenkin kesken. Ja villeimmissä skenaarioissa ollaan sitä mieltä, että vasta keskiviikkona kuulemma saadaan tolkkua, että onko vasemmistoblokki vai oikeistoblokki nyt sitten vaalivoittaja.
3: Joo.
2: Ja uutisten jälkeen Linkin Park, Somewhere I Belong sekä Guns N' Rosesin You Could Be Mine. Ja sitten puhumme
3: Mika Mooringista.
2: Mika Mooring, miten kävi siinä hänen oikeustaistossaan, niin aika yllättävä lopputulos. Aiheeseen kohta puoli.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Älylasit, nuo nykyajan vitsaus vai onko se vitsaus? Mä pidän niitä hyvin mielenkiintoisena, mutta ovat aiheuttaneet ongelmia.
2: Ovat. Täällä on Euroopassa vaaditaan toimia älylaseja vastaan. Et muun muassa Oslossa nyt niiden käyttö on kielletty kouluissa viime viikolla. Britanniassa tehdään tällaista kansalaisaloitetta, että ne pitäisi kieltää, koska ollaan huolissaan siitä, että kuvataan tyttöjä, naisia salaa ja myös lapsien kuvaaminen on huolettanut.
3: Olen influenssereilta kuullut, että se on hirveän kätevää ottaa nyt näistä lapsista kuvia ja videoita, kun ei itse tajua, että niitä kuvataan.
2: Siis juuri tämä on se ongelman ydin varmastikin.
3: Tämä on ollut siis ongelma niin kauan kuin ihminen on, tulen keksimisen jälkeen, tämä on ollut se syvin kriisi ihmisen ja perheen elämässä. Miten otetaan lapsista kuvia?
2: Onko?
3: No ei, fuck, anteeksi, ei missään nimessä, mutta kaikkea paksuusta voi ihminen markkinointipäissään selittää.
2: Niin, mä kuulin, Harri, sulla oli joku juttu, että sä kerroit, että jotkut oli niin, tälleen mainostanutkin.
1: No joo, tämähän herätti vähän kohua ja närkästystä. Se oli tuossa alkukesästä, oli muutama somevaikuttaja valjastettu, oliko nähnyt sitten Googlen tai Metan älylasit, mä en muista kummasta oli kysymys, mutta kuitenkin niin näitä markkinoitiin sillä viisiin, että lapset kun ovat tämmöisiä kovin liukkaita liikkeissä ja eivät mielellään valokuvinkaan aina tule, niin nyt on aivan oiva ratkaisu keksitty, että älylasit vaan silmille ja naps vaan lapsia tajua, että häntä kuvataan ja juu, ei muuta kuin jakoon. Niin, tämä herätti vähän tällaista, että hei hetkinen, että tämähän viittaa salakuvaukseen.
2: Joo, on tämä vähän tämmöistä, että lapsiporno on ystäville nyt joku field day.
3: Siis ennen kuin mennään noin synkkään päätyyn tässä, niin okei, näitä on kielletty ja kouluissa ja tietysti meillä on herätty aika myöhään tähän koko kännykkäkieltoon esimerkiksi niin kuin tässä kouluhommassa. Joo. Ja PISA-tulokset laskee ja näin poispäin. Ja hyvä, että siihen on reagoitu, mutta se mikä näissä älylaseissa tietysti on, että kun on paikkoja, joissa oikeasti se on haitallista, esimerkiksi vaikka nyt uimahallin pukuhuoneet. Että jos tästä nyt joku sanoo, että hei, otas muikkeli nämä lasit päähän, niin mä maksan sulle kuule 500 € tästä käteisenä, kun käyt tuolla vähän suihkuosastot läpi ja käyt katselemassa joka paikassa. Niin voisi kuvitella, että joku sitä aina suostuu, että no voinhan mä käydä heittää pikku rundin.
2: Joo, ja ihan tämmöistä kiusantekoa saattaisi olla, että voisi kuvitella, että näitä voi käyttää ihan mihin vaan. Kattelin tässä näitä hintoja, että ei näitä mitään niin kuin tähtitieteellisiä on, että täällä on 500 lähtee, 330 on halvimmat. Mm-hmm. Että tästä vaan kuulet päähän.
1: Joo, ja tuon kun ottaa firman piikkiin, niin saa alvin vielä pois.
2: Ei tarvitse maksaa.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas. On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Inforaation viikon parhaat palat.
1: Puhuttiin älylaseista ja löydettiin tällainen hinnastoki. 500 lähtisi aika premium-luokan lasit ja 300 vähän vaatimattomammat, mutta löytyy sitten karvalakki.
2: Löytyy karvalakki, joo, 83 euroa.
3: Ja sitten tultiin tähän lapsikysymykseen, kun on markkinoitu, että näillä saa kätevästi otettua nyt näitä videoita pikkupilteistä, kun ne ei tajukaan, että pitää poseerata. Tämä ei ole ihan mutkatonta.
1: Ei, tämä salakuvaamiseenhan siinä viitataan aika vahvasti, ja eikä pelkästään kuvaamiseen, vaan se, että jos niitä sitten julkaistaan tuolla somealustoilla, niin kuinka sallittua tai kiellettyä tämä on. Minä en tiedä. Mä en tiedä, mikä on niin kuin lainsäädännön tulkinta tässä.
2: No lainsäädäntöhän siis kyllähän omista lapsista saa laittaa kuvia mihin vaan, mutta kyllä mä itse mietin sitä. Mulla siis ei ole lapsia, niin tässä nyt taas puhutaan sivusta sitten, kerrotaan vanhemmille ohjeita. Mutta en mä nyt mun kummilapsista ole laittanut. En ole kummilapsista esimerkiksi laittanut ikinä mitään kuvia, koska mä oon sen verran tehnyt rikosjuttuja, mä tiedän mihin niitä kuvia saattaa päätyä. Plus ihan vaan sen takia, että jos mä katson mun omia lapsuuden kuvia, missä mä oon tietysti nakuna jossain ammeessa, niin en mä halua, että se on jossain herkkarin lehdessä tai somessa tai jonkun tietysti juontajan.
3: Kummallisen takakireen sä oot, mä en ymmärrä yhtään. Tiedoksi muuten kuulijoille, niin Tanja on siis käsikirjoittaja, kirjailija. Mitä kaikkea titteliä sulle nyt voidaan laittaa?
2: No noin päätittelit on nuo tuossa, noin. Kirjoittelen kovasti.
3: Kovasti skrivailemaan kaikenlaista. Mutta ylipäänsä tämä lapsien kuvien julkaisu somealustoilla, tämä on muutenkin jo valmiiksi aika kireä asia. Mm.
1: Joo, tässä viime päivinä hän somevaikuttaja, hyvinvointialan yrittäjä Rita Niemi Manninen on perustellut sitä, miksi hän edelleenkin tyttärensä kasvoja näyttää somealustoilla. Kyllä, näytän lastani edelleen somessa, enkä peitä hänen kasvojaan kukkasella. Niemi Manninen kirjoittaa uudessa julkaisussaan.
2: Painavasti.
1: Hän nostaa esiin kommentteja, joita hän sai edellisen keskustelun jälkeen. Hän ei ole ensimmäistä kertaa perustelemassa käytäntöään. Mun mielestä lapsen näkyminen somessa ei automaattisesti tarkoita lapsella rahastamista tai sitä, ettei hänen yksityisyyttään suojeltaisi. No joo.
2: Mutta eihän siis hänellä ole päätäntävaltaa sillä lapsella.
1: Niin, siinähän tämä vähän.
3: Mutta se on väkinäisyyttä lapsuudessa, että sitä päätäntävaltaa ei ole eikä pitäisi olla ennen kuin sitten tietyn iän jälkeen.
2: Ja sen takia meidän pitäisi kantaa se vastuu vähän tarkemmin, että mitä sinne lykitään.
1: Mä saatan huomenna julkaista lapsestani kuvan ihan noin niin kuin
2: Protestina
1: kaikille.
2: Mikä ikäinen se sun lapsi olikaan?
1: No se nyt on sille jo vähän ikää.
3: Hän on ihan oikeus.
1: Mielestäni paras, sellainen juttu, haluan kertoa erästä ystävästäni, tai mitä ystäviä ole, eikä kavereitakaan, mutta yhteistyökumppani. Tämmöinen kaveri, joka kovasti paljon tuolla somessa, ennen kaikkea Twitterissä, muinaisessa Twitterissä, nykyään

0: palvelussa on aktiivinen, niin hän...
1: Mikä nimi?
0: No, Tuomas on etunimi ja sukunimi alkaa E:llä.
1: Okei. Okay. Tuomas E.
0: Kukahan voisi olla?
1: Tanja, kuka Tuomas
2: E? En tiedä. Tuomas E.
0: Tuomas E. on näitä radiohommiakin.
2: En puske.
0: No niin, kato sieltä se tuli. En ota kantaa, oli vastaus oikea.
1: Et niin, mutta rivien välistä pääteltiin.
0: Niin hän aikanaan julkaisi Instagramissa kuva, jossa oli ilmeisesti sitten tullut palautetta, että voisi noi lasten naamat ainakin, tai noi naamat ainakin voisi peittää, että tulee vähän niin kuin turhan paljon kaikkea, niin seuraavaan julkaisuun hän oli peittänyt koiran kanan, laittanut musta palkkia.
1: En muske on kyllä.
2: Mutta Googlessahan se yksi, Google Mapsissa on se yksi lehmä, jonka silmät on peitetty.
1: Mm. No, hienoa.
0: Hei. Se oli yksityiskoira. Lapset olivat edelleenkin kasvoillaan.
1: Sitten kun se koira on tarpeeksi vanha, niin se voi haluta ne pois sieltä. Niin,
2: koirat pitää helvettiä, miksi?
1: Joo. Hei, Dio, Rainbow the Dark soi uutisten jälkeen. Ja sitten otetaan yhteyksiä tyttiin, joka on Svedjeholm jahdissa.
0: Karl Johan Svedjeholm, jahdatuimpia suomalaisia varmaan pitkään aikaan, ilman että miehellä olisi siis mitään rikostuomiota yhtään mistään vielä. Häntä ei ole tavoitettu. Tuoko tämä päivä jotain selvyyttä? Tytti on katsomassa joka tapauksessa hänen klinikkaansa edustalla. Tapahtuuko siellä mitään?
1: Olemme pääkonttorilla paikalla 9 jälkeen. Ota suplasta meidät kuunteluun, jos on sellainen tilanne älylaitteesta. Ja mitä uutisissa?
0: Uutisissa paitsi Ruotsin vaalituloksesta, niin myös siitä, että Venäjä on iskenyt eilen matkustajajunaan Ukrainassa. Ja tähän liittyy aika elimellisesti Sanna Marin ja Antti Lindman, Suomen johtavat demarit. Puhutaan tästäkin jossain vaiheessa vielä tässä lähetyksessä.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock. Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Punainen paprika euro 99 kiloa.
17: No niin.
16: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
17: Pakkanen täyteen.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerhund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi, show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.

0: Emu on nimittäin karkuteillä parhaillaan. Mäntyharjulla Etelä-Savossa.
1: Kyllä. 45 kiloa painava herra H on lähtenyt Livohkaan. Ei ole varma, että minkä takia. Ensin ajateltiin, että hän säikähti traktoria, mutta sitten täällä sanottiinkin, että se vain otti ja lähti salaattipöydän äärestä. Leivätkin olivat valmiina. Ja mietitään, että onko sille tullut tämmöinen 50 villitys tai tämmöinen, että viimeistä kertaa haluaa vielä lähteä kokemaan vapautta, koska nämä ei elä hirveän paljon pidemmälle kuin tämä 32.
2: Niin just, että se viimeistä kertaa niin vanhainkodista, tämä on tämä leffa, missä on se bucket list.
1: Bucket list. Niin. Hän on katsonut, että mä haluan vielä juosta tuolla
2: Jack
1: metsässä.
2: Jack Nicholson ja kukas toi? Niin, sit se on se
1: Morgan Freeman.
2: Morgan Freeman kahdestaan. Niin kaikki luulee, että bucket list on jotenkin niin kuin termi, joka on tullut jostain kauempaa, mutta se on itse asiassa tästä elokuvasta, missä kaksi vanhusta. Se on kai niin kuin tämän leffan käsikirjoittajien nerokkuutta.
1: Oi, kun mä keksisin joskus tuolla se iki lopullisesti jäävää elämään jutun. Mutta herra H on tosiaan siellä nyt, siellä on autoilijat menneet ohi ja katsonut, että mitä ihmettä tuolla juoksee, ja emuhan se siellä. On sanottu, että älkää lähtekö perään, koska se juoksee 60 kilometriä tunnissa, niin ei kannata lähteä perään, mutta voidaan antaa paahtoleipää syötäväksi.
2: Sieltä tuli muuten tiedote, jossa sanottiin, että ammuttava tavattaessa.
0: Ai joo.
2: Et heti, jos sä näet sen, ilman edes vahvaa tunnistautumista, niin saman tien äänenvaimentimella.
0: Onko tämä hatkaemu, niin onko hän jollain tavalla vaarallinen ihmiselle? Siis mä oon ymmärtänyt, että strutsi on sellainen, joka saattaa potkaista jalujaa.
1: Joo, tässä sanotaan, että hän on tälle varovainen, mutta on kiltti ja ystävällinen. Mutta ei nyt kannata kuitenkaan lähteä tähän. Se nyt painaa kuitenkin tämän aikamoisen määrän, että sitten jos se vaikka sääkähtää jotain, niin nyt ne toivoo siellä, että se itsestään palaisi sinne tilalle.
2: Come on. Siis,
0: niin, itsestään palaisi sinne.
1: Joo. Ja toivoo tietenkin näköhavaintoa, että jos joku nyt näkee siellä herra H on juoksentelevan, niin soittakaa tänne tilalle.
2: Mutta tämähän menee niin kuin Timo Soini sanoo, missä emu, siellä ongelma. Ja nyt vaan ei tiedetä tarkalleen, missä se on, mutta kun se löytyy, niin jumalauta. Loppuu tämä tekeminen.
0: Mä en tiennyt sitä ennen kuin Yle tässä muistuttaa tässä herra H:ta koskevassa jutussa, että Suomessahan kaavailtiin 90-luvulla strutsien ja emujen laajempaakin tarhausta. Ja muistan itsekin syyneeni strutsin lihaa aikanaan ravintola Suomalaisessa Pohjassa Turussa.
1: Joo.
0: Ei ollut oikein mun juttu, mä odotin paljon enemmän.
1: Joo, mä oon kanssa maistanut strutsia tuolla Slovakiassa. Olen siellä ollut ajelulla ja sitten siellä oli semmoinen tienvarsi ravintola ja sitten piti valita jotain syötävää sieltä, niin mä otin strutsin ja äiti otti kanan. Ja ne sitten siellä niinku ihan höyhenet revittiin irti ja iskettiin pannuun tai johonkin.
0: Eli teurastettiin siinä samalla.
1: Ihan, että se on kuitenkin Slovakia, että siellä ei oteta mistään pakastimesta.
2: Ja siis niin kun noiden kanssahan pesukarhu toimii tosi hyvin. Jos ei muuta kastikkeena.
0: Emujen ja strutsien kasvatus ei kuitenkaan ottanut Suomessa tuulta alleen. Muutamia satoja strutseja meillä kuulemma on ja vielä vähemmän emuja. Herra Hawkin on elellyt jo pitkään ainoana emuna kanojen joukossa.
1: Sen takia se lähti. Sen takia se lähti. Saakelin kanat, että mä en jaksa enää sekuntiakaan noita.
2: Ja muistakaa nyt, jos näette herra H:ta siellä emuilemassa ympärinsä, niin ei iskuja päähän, vaan pelkästään vartaloon. Niistä jäi jälkiä.
1: Paahtoleipää.
0: Mä en oikein luota sellaisiin lintuihin, jotka eivät lennä. Luottamukseni strutseihin ja emuihin on käytännössä nolla.
2: Mä sanoisin, että passit pois tollasilta linnuilta.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Hesburger!
19: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä! Siitä lävätään!
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne!
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä!
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Dave! Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Mä oon Heikelä.
2: Mä olen Moisio ja hän on Tanja Elf.
3: Täällä Elf.
1: Elfinä. Elfinä paikalla ja tässä nyt on tilanne se, että emmyt, eli nämä Amerikan TV-alan palkinnot on jaettu loseis.
3: Siellä on jaettu näitä kolme päivää. Viime yö oli tämmöinen pääpäivä. Kolme päivää sen takia, että toisin kuin esimerkiksi Suomessa, niin täällä palkitaan ihan kaiken näköisiä porukoita, eli kuvaajat ja leikkaajat ja myös maskeeraajat, mikä on mun mielestä aika kiva, koska täällä Suomessa sitten heidät unohdetaan täysin.
1: Tämä on se hetki yleensä, kun näissä gaaloissa aletaan sitä musiikkia soittamaan silleen todella herkästi, koska sitten kun editoija puhuu liian pitkään, niin kuka sä oot?
3: Ja sen takia nämä kaksi päivää onkin, että niitä ei ole nähty televisiossa, että nyt on tämä pääpäivä.
1: Juuri
3: ja
1: näin.
3: The Bit sarja, eli tämä sairaalasarja, joka tulee HBOlla, jossa on tämä teho-osaston Noah Wyle, niin se on saanut 25 nimitystä ja voitti myös ennätysmäärän, että hän voitti muun muassa parhaan draaman.
1: Wow.
3: Ja Hacks on kanssa ollut hyvin voitokas. Mä oon iloinen siitä, että tämä Pluribus-niminen sarja, joka tuli HBOlta, niin voitti kans paljon. Esimerkiksi parhaan naispääosan. Katsoitteko sitä?
2: Minä katsoin Pluribusta ja olen odottanut sen toista kautta kovasti. Se oli kyllä tosi hyvä.
1: Minkälainen on Pluribus ihan yhdellä lauseella?
2: No se oli tämmöinen skifi-homma, että maailma oli käytännössä tuhoutunut ja siellä oli enää yksi ihminen jäljellä.
3: Joo, tämmöinen dystopinen. Mä en yleensä ole dystopia ystävä, koska mun mielestä maailma on aika kamalaa jo anyway. Miksi katsoa dystopiaa? Mutta tässä sitten yhtenä päivänä vaan tapahtuu jotain ja ihmisiltä viedään tavallaan sielu.
2: Ja tässä asetelma on vieläpä niin, että tämä yksinäinen nainen, nyt en muista muuten näyttelijän nimeä, kuka tämä aivan loistava naisnäyttelijä on.
3: Rhea Seehorn.
1: Seehorn,
2: just olin sanomassa.
1: Se Rhea.
2: Joo. No niin. Niin tämä asetelma menee vieläpä niin, että toisin kuin monessa tällaisessa aikaisemmin tehdyssä, niin nämä ihmiset, nämä oliot, jotka jahtaavat tätä ainoata elojäänyttä, ne on jollain tavalla semmoisia pahantahtoisia, mutta ei, vaan nämä on tällaisia hyviksiä kaikki.
3: Nämä on superhyviksiä, että he eivät ikinä satuta esimerkiksi ketään.
1: Tekeekö ne yhdessä sitten lapsia sen yksinäisen naisen kanssa?
3: Ei, yksinäinen nainen päättää, että paskan lieskat, että minä en tähän hommaan lähde. Ja se loppupeleissä löytää muitakin vastaavia, mutta tämä naisnäyttelijä on siis niin vangitseva, että mä kehotan katsomaan ihan vaan sen takia.
2: Pluribus, aivan loistava. Widow's Bay sai myöskin paljon, paitsi ehdokkuuksia, niin myös palkintoja.
3: Paras komedia, paras miespääosa. Widow's Bay tulee Apple TV:ltä komedia, tämmöinen kauhukomedia.
1: Okei, mielenkiintoinen cocktail. Sitten lehdessä täällä kerrotaan, että Dolly Partonille on tehty nyt sitten muistojuttuja kaalassa näyttävästi. Ja Michael J. Fox on ihastuttanut yleisöä.
3: Kyllä.
1: Hän on pyörätuolissa ollut lavalla ja pitänyt puhetta ja ihmiset ovat nousseet seisaltaan osoittamaan suosiotaan.
3: Joo, hän on kuitenkin ollut tämä MS Parkinson vuodesta 1991.
1: Joo, näin on. Ja kuulemma kertoo, että hän ei halunnut sitä yleisölle sanoa moneen vuoteen sen jälkeen, koska pelkäsi, että he eivät enää naura hänen jutuilleen.
2: Vaikuttavia ovat olleet myös nimet, kun katsoo, että ketkä ovat näitä emmyjä olleet jakamassa. Täällä on Jamie Lee Curtis, LL Cool J, Macaulay Culkin, Sally Field, John Hamm, Woody Harrelson,
3: Halle Berry,
2: joo, Matthew McConaughey. Aika vaikuttava lista kyllä.
1: Joo, ja Stephen Colbert sai myös palkinnon, tämä talk show host, joka nyt sitten, jonka show lopetetaan, vai onko se jo lopetettu, mä en ole ihan varma.
3: Se taisi lopettaa jo, ja sitten Jimmy Kimmel sai kans myös palkinnon, jota Trump vihaa yli kaiken, niin oliko tämä tämmöinen pieni?
1: No Trump vihaa kaikkia niitä, mutta mitä välisillä, mutta luvut ovat olleet sen verran huonoja vissiin Colbertin showlla, että
3: se oli älykäs.
1: Niin,
2: mutta yksi Trumpin inhokkihan on Bad Bunny, niin kuin saatamme muistaa. Tämä Super Bowl puoliaika show, joka oli Bad Bunnyn tähdittämä, myös se on saanut emmy.
3: Se myös voitti. Ja sitten Muppet Show sai paljon palkintoja. Ja mä en tiedä, että Muppet Show vielä tulee.
1: No niin, vastaan sitä 80-luvulla viimeksi tehtiin.
2: Taitaa olla Disney Plusalla muuten.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Inforaation viikon parhaat palat.
1: Ja pelastukaa, ken voi. Savitaipaleella tapahtuu. Mutta mainitaan tähän sitä ennen, että soitamme kohta Linkin Parkia NAM ja siihen perään hyvin mielenkiintoinen asia, mistä ei ole puhuttu.
2: Kun keskustellaan vähän siitä, että miltä gettomasan koristähteys tulee näyttämään.
1: Joku kysyy, kuka on gettomasa?
3: Matti niin... Getto, ettekö te tunne?
1: Matti Getosta.
3: Niin.
1: Eli Jyväskylän seudun suuri mies, joka on luonut sitä räbäuraa, niin päättää nyt pelaamatta koskaan korista, niin mennä Korisliigaan.
2: Hän menee Korisliigaan. Hän päätti, että hän on ammattilainen.
3: Siellä hän pelaa salanimellä Aleksi Lehikoinen, näin olen ymmärtänyt.
1: Mutta hän ei tunnista, jes.
3: Savitaipale, Etelä-Karjalassa sijaitseva pieni paikkakunta, kaunis kuin mikä. On joskus sielläkin päin ajellut ja on hienoa seutua, kuulkaa.
1: Siellä on Kuolemonjärvi siinä, sen rannalla se ikään kuin on siinä kupessa, hieno kirkko.
3: Savitaipale kunta on tehnyt ennennäkemättömän ja kuulumattoman päätöksen. Siellä on energiajuomakieltoja. Kyllähän näitä energiajuomakieltoja nyt nuorille on asetettu vähän siellä sun täällä. Et siinä sinällään ei ole mitään uutta. Mutta nyt meillä on Suomessa yksi kunta, joka on kieltänyt energiajuomat myös aikuisilta.
1: Ensin kiellettiin Kuolemonjärven Nieriän pyydystäminen, heti perään energiajuomat.
3: Joo.
1: Mitä seuraavaksi?
3: Pystytäänkö siellä kieltämään myös esimerkiksi YouTube tai Instagram, koska mulla tuntuu koko ajan tulevan näitä tällaisia Red Bull-haasteita vastaan omassa algoritmissa.
2: Joo, somekielto on seuraavaksi
3: joku,
2: siellä.
3: Joku hyppää jostain 30 metristä ja Red Bull-uikkarit päällä ja tiedetään näitä.
2: Joo, tämä on kunnan tiloissa tehty tämä kielto. Että tässä on ajateltu, että kun aikuisetkin kieltäytyvät, niin he antavat hyvän esimerkin lapsille ja sosiaalinen paine pienenee.
1: Muuten pitää näistä videoista sanoa, mitä harjoitit puheeksi, niin nyt viime aikoina on tullut näitä, missä ne vetää niillä liito-orava puvuilla.
3: Juu.
1: Jostain sillan alia. Mä aina salaa toivon, että osu siihen kaiteeseen vähän edes. Saadaan näyttävyyttä siihen, mutta ei.
3: Useassa Suomen kunnassahan on energiajuomien käyttöä rajoitettu jo sieltä 2010-luvun alkupuolelta
2: kouluissa
3: lähtien.
2: Varsinkin.
3: Erityisesti niissä. Mutta Savitaipale on ensimmäinen kunta Suomessa, joka on päättänyt, ettei sen tiloissa saa juoda energiajuomia lainkaan. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kertoo Yleisradiolle, että energiajuomakieltoa voisi verrata tupakoinnin kieltämiseen kiellon rikkomisesta. Siitä ei saa sakkoja, mutta jos me näemme jonkun kunnan tiloissa, niin veronmaksajien yhteisissä tiloissa, juovan energiajuomaa,
2: rappiollista toimintaa,
3: siitä huomautetaan.
1: Se on siis sinne samalle kuusiaidalle kokoonnuttava nuorison lipittämään samasta tölkistä, kun missä aikaisemmin vedettiin kessua. Sanotaan
2: totta.
1: Pari sukupolvea sitten.
2: Sinne kulman taakse pitää mennä piiloon tölkki kädessä.
1: Juu, ja jos sinne et halunnut lähteä enää, niin silloin oltiin valmiit jopa tarjoamaan oma savuke. Muuten oltiin sitä mieltä, että ei ole heittää mitään. Mutta jos joku yritti lopettaa, niin silloin oli hyvä.
2: Onko tästä tölkeä sitten sama, että jos joku yrittää lopettaa epätoivisesti niin tämän energiajuoman juomisen, niin sitten tuodaan tölkkiä?
1: Kyllä, mulla tärisee sen verran, että takahampaasta lähtee kohta paikat irti, että sen verran kireenä on, en vitsi enää juoda. Ei kun tänne vaan.
3: Vieläkö muuten Suomessa, no ei taida enää olla kuntia, joissa keskiolut olisi kielletty. Silloin kun keskiolut aikana vapautettiin 60-luvun ihan lopussa, niin sehän oli tällaista kuntakohtaista. Ja mun ymmärtääkseni vielä 90-luvulla oli siellä meidän oman raamattuvyöhykkeemme alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Oli jotain yksittäisiä kuntia, jotka eivät sallineet, että kaupoissa keskiolutakaan myytäisi, mutta ei taida enää olla.
2: Tota mä en tiennytkään. Sen tiesin, että silloin kun se keskiolut sallittiin, niin silloin tuli pieni notkahdus kannabiksen käytössä Suomessa. Että ensimmäinen aalto päättyi siihen ja sitten sen jälkeen vasta alkoi toinen aalto, koska jengi sai olutta kaupasta, niin sitten se kannabis jäi.
3: Olen ymmärtänyt, että tuo notko on kyllä otettu jo kiinni.
2: Se on otettu kiinni jo ajat sitten.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.

0: ja Marko olonsa mukavaksi.
1: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Nyt puheenaiheena Ghetto Masa, joka on valtavan suosittu artisti Suomessa, mutta jos minun pitäisi hyräillä 2 sekuntiakin Ghetto Masan jotain kappaletta.
2: Mulla on mukana mun lössi.
1: No, sä osaat selkeästi paremmin kuin minä. Mä en tiedä mitään.
3: Mä en myöskään tiedä mitään, mutta nyt mä tiedän yllättävän paljon hänestä.
2: No niin, hän on Jyväskylän seudulta. Hän puhuu sellaisella Keski-Suomen murteella ja myös räppää sillä. Ja sitten hän sekoittaa siihen tällaisia pseudo-espoolaisia sanoja, kuten lössi, joka oli meillä esimerkiksi koulussa, tehtiin läskilössiä. Eli idea oli se, että joku kaatoi ensin koulun pihalla huutaen, että läskilössiä, joku kampasi jonkun ja meni makaamaan sen päälle, ja sitten kaikki tuli sellaiseen karmeeseen pinoon. Okay. Ja se joudut sinne alimmaiseksi, niin sä et saanut henkeä, se oli ikävä tilanne. Kokemusta on, mutta
3: joo, tuollaista oli kyllä koulussa siihen aikaan. Oli,
2: niin Ghetto Masa on ottanut sen lyriikkaan, tämän lössin.
3: Mutta tässä nyt hän on sanonut nytten näin, että räppi on nyt minun harrastukseni. Tämä on vain harrastusjuttu, jota teen tässä sivussa. Nyt olen ammattiurheilija. Kertokaapa, että mitä tapahtuu.
2: Niin, Korisliigaan on noussut äänekoskelainen Kipinä Basket. Ja Äänekoski on siinä Jyväskylän lähellä. Ja nyt niin Ghetto Masa pelaa siis tämän Kipinän Basketin riveissä koripalloa.
1: Hän on tehnyt sopimuksen nyt alkavalle kaudelle. 32-vuotias Aleksi Lehikoinen tekee koripalloilijana debyyttinsä ja pääsarjasta heti.
2: Niin.
1: Suomen pääsarjasta.
3: Joo, ja hänellähän ei siis ole mitään koristaustaa, että hän on harrastanut sitä ja on jopa tämmöisen 1-1 vastaan pelin kerran vetänyt Lauri Markkasen kanssa.
1: Ei ole totta.
3: Kyllä.
2: Varmaan luulee, että teki helppoja leijappeja ja Markkanen oli ihan pyöryksissä todennäköisesti.
3: Hän oli aivan pyöryksissä. Toi tyyppi on ammattiurheilija.
2: No niin, itse asiassa Ghetto Masan pitäisi debytoida nimellä Aleksi Lehikoinen 23. syyskuuta. Laskujeni mukaan siihen on reilu viikko aikaa. Silloin on Suomen Cupin peli ja silloin kai hänen on määrä olla kokoonpanossa.
3: Mutta mitä tämä kertoo Suomen ammattiurheilusta? Että tästä on nyt vähän mieleen Antti Tuisku ja hiihtokilpailut ja jopa Jarkko Nieminen, joka on kuitenkin loistava pelaaja, kun hän kokeili salibändiä, niin eihän se sitten lähtenyt. Hän vähin äänin sieltä sitten poistui, mutta hän kuitenkin on ammattiurheilija.
2: Älä unohda Michael Jordanin baseball-uraa.
3: Aivan.
2: Välissä, kun piti ennen Bullsin viimeisiä mestaruuksia, niin piti käydä baseballia pelaamassa välissä.
3: Joo.
2: Ikään kuin maailmassa ei olisi tarpeeksi hyviä baseballin pelaajia.
1: Kyllähän näitä on ollut, siis mitä tulee baseballiin, niin muistan, että tämä takavuosien suuri keihässankari Jan Zeles, niin hän kävi jonkun baseball-seuran leirillä kokeilemassa omia heittotaitoja jos pitcheriksi, kun miehellä tämä keihäs lensi niin kovin, mutta ei siitäkään nyt sitten sen kummempaa tullut. Ja
2: siis mikä tahansa lajinvaihto on kivuliaan vaikeaa, ja jos ei sulla ole huippu-urheilutaustaa, niin, mutta hän on ilmeisesti maskottina tässä joukkueessa, ja sitten tästä tulee sellainen tavallaan keventävä ohjelman numero, kun hän tulee kentälle, että ne pelaa vähän aikaa 4-5 vastaan.
3: Mutta hän ei varmaan itse ajattele näin.
2: No ei välttämättä ajattele.
3: Hän ajattelee, että hän tulee pelastaa tai liigan täältä.
1: Ainoa, jonka tiedän, joka on pystynyt pelaamaan samanaikaisesti vielä 2 lajia maailman ihan kovimmalla huipulla, oli tällainen kaveri kuin Bo Jackson, joka pelasi aikanaan NFL:ssä jenkkifutista ja sitten pelasi baseballia, muistaakseni Kansas City Chiefsissä, missä nyt pelasikaan. Mutta tämä Ghetto Masa homma, kyllä mä rinnastan tämän enemmänkin vuoden 1994 jalkapallon veikkausliigassa esiintyneeseen 57-vuotiaaseen telakkajohtaja Martin Saarikankaan.
3: Martin Saarikankas piipahti siellä.
1: Turun palloseuran riveissä hän pelasi 3 minuuttia oli kentällä ja sitten
2: siis
1: poistui.
2: Eikä mitään. Aikaisemmin on ollut tällaisia renessanssin eroja, jotka on pystynyt dominoimaan useissa lajissa. Tapio Rautavaara muun muassa olympiamenestystä. Mm. Tai Vesku Loiri pelasi niin kuin kansallisella huipulla Veskanoksi Finpassa.
1: HJK:ssa oli.
2: Maalivahtina.
1: Kakkosveskarina oli.
2: Joo.
3: Ja kyllähän siis huippu-urheilla usein on se, että varsinkin ennen vanhaan, he olivat monessa lajissa hyviä. Selänne oli hyvä jalkapallossa, yleisurheilussa, lätkässä. 16-vuotiaana hän päätti, että lätkä onkin tämä juttu. Mm-hmm. Mutta siis se on lähtökohta. Ei sille, että sä oot eka räpännyt
2: ja sitten sä oot esimerkiksi pelannut niitä lajeja 6-vuotiaasta asti.
3: Just
2: sä
3: oot näin.
2: Aina ollut sun joukkueen paras. Ja sit sä oot mennyt seuraavaan joukkueeseen ja sä oot ollut senkin paras. Ja ne kaikki muut on lopettanut. Ja sit sä oot päässyt siihen jengiin edareihin.
1: Joo, nythän tässä me vertaillaan nyt ikävällä tavalla tällaisiin jo valmiiksi huippu-urheilijastatuksen omaaviin ihmisiin. Että onhan näitä, Timo Nummeliin on valittu sekä parhaaksi jalkapalloilijaksi että jääkiekkoilijaksi Suomessa. Kari Piri Eloranta pelasi NHL:ssä jääkiekkoa, tuli kesäisin pelaamaan Veikkausliigassa, tai miesten pääsarjassa ei ollut vissi Veikkausliiga nimellä silloin, pelasi Lahden Kuusysissä. Mutta Kettomasalla nyt ei ole mitään tämmöistä urheilutaustaa.
2: Mutta tässä on varmaan huipulta sama kuin tämä Ice Cage, eli ilmiöitetään, saadaan some mukaan. Eihän tässä ole varmaan urheilusta sillä lailla kysymys, vaan lähinnä haipista.
3: Haipista varmasti, ja varmasti täällä se liiga onkin ajatellut näin, mutta mitä Kettomasa ajattelee, kun hän ei olekaan huipulla.
2: No, hän voi olla tosi hyvä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
19: Mä oon Olin Vekessä.
18: Mä. Hajautatko ollenkaan?
19: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
18: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Korporaatiossa 3 henkilöä paikalla.
2: Harri Moisio, allekirjoittanut kautta päällekirjoittanut Jussi Heikelä ja Tania Elf.
3: Täällä ollaan.
1: Ja tänään kaljoo ja kalakukkoo. Ei koske suurta yleisöä, mutta sellainen sidosryhmätilaisuus Ylä-Savon Posselle. Eduskuntatalon ravintolassa tapaavat. Sehän on se paikka, missä asiat päätetään.
2: Onko jonkun mielestä kalakukko oikeasti hyvää?
3: Ei.
1: Virallinen, siis siitä on tehty paljon.
2: Kysymyksen asettelunikin oli vähän sellainen, että toivoin tällaista vastausta.
3: Mä en tajua sitä, mutta mä oon tosiaan asunut siellä Englannissa ja siellä on niitä mince pies, missä on jauhelihaa siellä pirkan sisällä. Ja sama meininki, en tajua.
1: Se on vähän samankaltaista, mutta kun ne laittaa siihen kalakukkoon tietysti jotain niitä järvikaloja, niin se on mun mielestä vielä epäilyttävää. Niin. Se on epäilyttävämpää.
3: Eli se on eettistä kuitenkin.
2: Varmasti se on, en mä sitä epäile ollenkaan.
3: Pitää alkaa syömään.
1: Niin. Eettistä, mutta epäilyttävää, sanotaan näin.
2: Kalakukossa parasta on se järjetön määrä voita, mitä siihen kuuluu laittaa, jotta se maistuu edes joltain.
3: Apua. Siis
1: silloin, kun kalakukon vielä frittaa erikseen tuollaisessa kiehuvassa.
3: Airfryerissa.
1: Niin takia on rasva keittimessä.
3: Ehkä voisi uppo paistaa se vielä uudestaan siinä.
1: Hei, mitä muuta kuin kalakukkosekoilua tänään? Meillähän jatkuu kestävän elämän juhlaviikko.
3: Sehän jatkuu edelleen. Sitten täällä on kirjan Sosialisti ja patriootti, unohdettu valtiomies Väinö Hakkila, julkistamistilaisuus, Otava. Julkistaa kirjan tästä entisestä demarista.
1: Suomen Pankki tarjoilee Suomen talouden väliennusteen. Tämä ei ole pääennuste eikä täydellinen ennuste, tämä on vain väliennuste.
2: Ja kansallista piispispäivää juhlitaan ja tällä viitataan siis muualla Suomessa Berliinin munkkina tunnettuun piispan munkkiin. Turussa se on nimenomaan piispan munkki.
3: Onko se sitten niin, kun tämä on

0: kiitollinen tämä päivä, niin juhlitaanko me sitten Berliinin munkkeja täällä Helsingissä vai pitääkö meidänkin juhlia piispiksiä?
1: Siitä en tiedä. Mm. Siitä en tiedä kyllä lainkaan.
2: Piispan munkki, se on sillä vaaleanpunaisella sokerilla kuorutettu. Mitä muuten, saanko kysyä vielä teiltä sellaisen nyt, kun on olemassa sellainen kerettiläinen koulukunta, joka on sitä mieltä, että hillomunkki on hyvä, mutta vielä parempi on se munkki ilman hilloa lainkaan. Eli tämmöinen niin kuin, ehkä pallomainen munkki, missä ei ole hilloa sisällä.
0: Kyllä mä tykkäsin pienenä varsinkin, kun mun mummo teki tuoreen munkin ilman sitä hilloa. Sitten on se tosi rapea kuori. Mm, kyllä joo. Se on se paras.
1: On se paras, joo. Mutta kyllä hillolla menee, ei siitä joo. ole kysymys.
2: Niin, mutta jos voi saada molemmat, se on vaan hämmentävää, että siis heti kun se hillo laitetaan sinne, niin se jotenkin on erilainen se koostumus siinä.
0: Niin
2: mikä
0: on,
2: siinä
0: se
2: on?
0: Tulee jotenkin sitkeämpää ehkä.
2: Outoa.
1: En oikein tiedä. Urheilupuolella jääkiekko SM-liiga jatkuu tänään. SM-liigan tämä otteluohjelma on kyllä peräti merkillinen, että aloitettiin täydellä höyryllä ja sen jälkeen ei ole sitten pelattu juurikaan. Ymmärrän kyllä, että on näitä CHL-pelejä, jotka ei kiinnosta ketään eikä joukkueetkaan siellä halua pelata, mutta niitä pitää kuitenkin pelata.
2: Kauniit on joskus 15 vuotta hakattu.
1: Joo, kukaan ei ole siitä kiinnostunut ja seurat haluaisi siitä eroa, mutta silti niitä pelataan.
0: Mäkin lakkasin vähän aikaa kuuntelemasta sua.
1: Joo, no just näin. Noniin.
2: Hei, sanotaan vielä yksi asia muuten urheiluun liittyen. Ehkä tämä kiilaa vähän huomisen puolelle. Mutta punamustat Helsingissä yrittää nousua superpesikseen. He hävisi ensin noi karsintafinaalit ja nyt sitten aloittivat Koskenkorvan urheilijoita vastaan voitolla kaikkien yllätykseksi, kun siellä vielä on mahdollisuus nousta. Ja toinen peli huomenna Meilahdessa Helsingissä. Siellä Stadin porukka yrittää nousua.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio.
1: Rock.
2: Radio.
0: Rock.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin Sile ja Herkko. Voi joku, mikä mago.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Moi.
4: Moi.
8: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Susanna Sievinen, hän ei ole paikalla, mutta hän on ikään kuin nyt läsnä.
2: Hän on hengessä nyt mukana.
1: Kyllä.
3: Hän on kyllä vieraillut tässä ohjelmassa, muistan yhdenkin keissin, johon voidaan palata ehkä myöhemmin.
1: Juhanella oli oma Daisy-koira oli mukana silloin.
3: Kyllä, päästi kovasti karvoja.
1: Joo, mutta mä tykkäsin Daisystä ja tykkään tietysti myös Susannasta. Susanna Sieviseltä on ollut tulossa, täytyy käyttää tämmöistä perfektimuotoa, on ollut tulossa kirja, joka ei sitten kuitenkaan ainakaan vielä lokakuussa ilmesty. Juuri kirjamessuin alla sen piti ilmestyä, mutta nyt ei sitten ilmesty.
2: Joo, alta on partaalla, piti tulla ulos, mutta sitten tämä vedettiinkin pois, koska kustantajan mielestä, Mika Lahtosen mielestä, kirja oli niin huono. Ja sitten tulikin käänne.
3: Lahtonen, vanha alibiäijä.
1: Ja myöskin Suomen ensimmäisenä paparatsina tunnettu.
3: Kyllä. Kustansi... Tämä nimi ilmeisesti, viittaako tämä siihen, että Susanna on ollut Jani Sievisen kanssa siellä altaan reunalla tsemppaamassa? Kun...
2: Vähän tämmöinen, katsotaan altaan partaalla, altaan ei reunalla, vaan partaalla, että on ollut tämä uintihomma, mutta sitten kulisseissa on kaiken näköistä.
1: Joo, tämän kirjan piti nimenomaan keskittyä Susanna Sievisen ja Jani Sievisen avioliittoon.
2: Joo.
1: Tämä oli nimenomaan nyt tarkoitus. Susanna Sievinenhän aikana kirjoitti, oliko joku prinsessan päiväkirja tai mikä tämä olikaan, jossa aavistuksenomaisesti käsiteltiin hänen ja Jani Sievisen avioliittoja ja osansa sai myöskin sitten appiukko Esa.
3: Ja mutta, muistan!
1: mutta,
3: Esasta ei tullut sellainen kaikista feministisin kuva
1: ei,
3: siinä,
1: että
3: siinä oli sellainen vivahteita toiseen suuntaan.
1: Esahan oli tämmöisiä hedelmäpeli-ihmisiä, muistatko? Hänhän tykkäsi pelata näitä hedelmäpelejä siellä huoltoasemalla. Ja
3: hän oli erittäin erokasana lukitsemaan ne kaksi appelsiinia siihen ja sitten painamaan.
1: Joo, siitä sai 2 euroa sitten. Ainakin semmoisen minä muistan, kun joskus on pelannut näitä.
2: No tällä tiellä oli Susannan tarkoitus jatkaa, että Jani, paljastuskirja. Tämän piti olla. Täällä piti olla kaiken näköistä kamaa, mutta sitten oltiinkin sitä mieltä, että eihän täällä ole mitään. Tämä on niin huonosti kirjoitettu, että ei voi julkaista. Ja kuulemma Susanna ei ole sitten suostunut, että sitä editoitaisiin mitenkään.
1: Ahaa.
2: Tai suostunut kirjoittamaan uutta versiota. Mutta sitten Susanna tuli ulos uudella tiedolla.
3: Niin. Liittyy nyt tähän Lahtoseen, tähän kirjakustantajaan, niin tässä on nyt vähän kahdenlaista tarinaa.
1: Susanna on sitä mieltä, että Tinder on nyt ollut sitten tällainen ratkaiseva tekijä, eli seuranhakupalvelu Tinder.
3: Siellä ne kirjakustannukset sovitaan.
1: Tai siellä ne paremminkin perutaan, koska Susannan näkemyksen mukaan Lahtonen olisi kehunut Susannan ulkonäköä ja viitannut heidän tapaamiseensa treffeinä. Hän on vastannut kuitenkin, ettei ole kiinnostunut Lahtosesta romanttisessa mielessä. Näin Susanna avautuu Instagramissa.
3: Ihme juttu.
1: Joo.
2: Kyllä.
3: Niinkin karismaattinen mies.
2: Niin. No sitten tähänhän Lahtonen sitten on tarttunut, että näin ei ole missään nimessä käynyt. Että hän heti tämän treffiläpään vaan tämmöisen, että no hei, onks nämä muka treffit? Että tämä on ylitulkittu. Ja nyt hän sanoo, että hän on että höpö juttuja ja rikosilmoitus on tehty, mutta ei ole tietoa, että kenestä ja miksi on rikosilmoitus tehty.
3: Tämä on varmaan kunnianloukkaus syyte siitä, että joku väitti niitä treffeiksi, vaikka ne ei ollut.
1: Joo, ja tästä Tinderistäkin on nyt sitten vähän kahta näkemystä, että kuka siellä lopulta on ollut ja onko joku ollut match jollekin, koska siitäkään nyt ei ole sitten ihan tarkkaa tietoa.
2: Niin, ja pitäisihän sulla olla match, että sä pystyt siellä
1: keskustelemaan. Joo.
3: Niin, tarvitaan, se osuma tarvitaan, että läppää lähtee, ellei sitten Lahtosella satu olemaan se joku timanttijäsenyys, millä sä pystyt häiriköimään myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sun kanssa match.
1: Onko se semmoinen ominaisuus nykyään?
3: No nykyään siitä on vuosia, kun itse sitä on kokeillut, mutta silloin siinä oli sellainen, että jos sä maksat jonkun ihan reikäpäisen summan kuussa, niin sit sulla on mahdollisuus lähettää niitä viestejä myös sellaisille, joilla ei ole matchia.
2: Aivan, koska sehän on vain rahastusmeininki se Tinder. Eihän
3: no
2: se
3: siis
2: ole
3: se on liiketoimi siinä, missä kaikki liiketoimet ovat. Mutta...
2: Pakko vielä mainita täältä, että täällä on kirjaan kritisoitu näin, että loppujen lopuksi hänen tekstinsä oli täyttä kuraa, enkä halua yritykseni julkaisevan sellaista.
3: Jos olisi istuttu kynttilä illallista, niin olisin voinut harkita, niinkö?
2: Ehkä näin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Erä kalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Voi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
21: Supla, podcastit ja radio.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
23: ja todellisuus kohtaavat,
22: maagikot palaavat keväällä 2027
23: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
22: Pete Poskiparta,
23: illusionisti
22: Joni Pakanen,
23: taikuri
22: Robert Jägerhuhn
23: sekä sirkusakrobaatit
22: Kate ja Pasi.
23: Show,
22: joka vie sinut keskelle illuusiota.
23: Maagikot.
22: The Art
23: of Illusion.
22: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Emme ole matkalla tietääksemme helvettiin, paitsi ehkä kiertotietä korkeintaan, mutta ei moottoritiellä.
2: No ei. Se olisi liian nopea.
1: Oasis yhtye, riitelevät Gallagherin veljekset ovat sopineet kaiken ja palanneet yhteen jo viime vuoden puolella. Järjestivät Juman kautta sellaisia keikkoja, millä olisin halunnut olla itse mukana. Näittekö niitä ihmismassoja, jotka pomppivat siis 90-luvun tyyliin?
3: Joo, mulla on ikävä niitä tyylejä. Mä kävin katsoa Flow-festareilla bikinikilliä ja olin kyllä kovin pettynyt, kun siellä ei saanut edes moshpittiä tehdä, koska jollekin voi tulla paha mieli.
1: Joo, no, ihan naurettavaa. Mutta
2: oletko sä tosissasi?
3: Joo, ei saanut. Ei kato, koskematon tila.
2: Ai niin, totta. Jo mä en muistanut taas, että se on Flow on turvallinen tila. Mä oon vaan käynyt näissä turvattomissa paikoissa.
1: No hei.
2: En muistanut taas.
3: Ai niin, se juttu. Niin.
1: Turvattomuudesta puheen ollen, niin tämän on orkesteri, joka on ollut aika vaarallinen sekoitus aikanaan. Joskus toimittaja kysyi, muistaakseni Much Musicin toimittaja, bändiltä haastattelussa, että so you guys are one of the biggest bands in the world. Niin yhteen vastasi siihen, että miksi helvetissä yrität loukata, että me ollaan yksi isoimmista, me ollaan isoin.
3: Heillä kyllä ego riitti. He ovat myös kuuluisia siitä, että he sanoivat, että oliko se nyt pilven vai ylipäätään huumeiden vetäminen on Englannissa yhtä yleistä kuin teen juonti. Mm-hmm. Ja tästähän kiehahti sitten ihan hirvittävä soppa Englannissa siihen aikaan.
1: Otetaan vähän Liam Gallagheria keittämässä teetä. Tämä on tällainen video, mistä kuullaan.
4: It's fucking good, man. Now in the 90s I got someone else to fucking do it, but now I can't fucking, money is tight, too tight to mention. Got to do it yourself, haven't you? No one buys records these days. In the 90s I had about four people doing it. Little geezer doing a kettle, our kid, some of the little doing that, and some of the little fucking idiot doing that. Now you got to do it yourself these days, you know what I mean? Because these fucking little smart asses download fucking tunes for niche. Then they wonder why there's no real rock and roll stars around. Because this is the shit you got us doing, fuckers.
3: Siinä on kyllä.
1: Lyhyt oppimäärä Liam Gallagheria.
2: Ja kuinka monessa yhteydessä voikaan fucking ilmaisua käyttää?
3: Mm-hmm.
1: Se kuuluu olla ja parkatakki, kesät, talvet, sama rotsi aina, se todennäköisesti herää aamulla, niin se vaihtaa sen yöpukuparkatakin toiseen parkatakkiin. Se pitää olla naputettu tuohon kaulaan asti.
3: Joo. Ja sitten päiväparkatakki.
1: Niin.
3: Ja Englannissa ympäri vuoden sama päiväparkatakki, koska siellähän ei suostuta laittamaan talvitakkia
1: ja
3: päälle.
1: Vaikka se olisi siis 35 hellettä, niin silti parka päällä.
3: Tai aika 35 pakkasta.
2: Yhtyö niin. Joka tapauksessa kertoo verkkosivuillaan, että se kiertää ensi vuonna Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kiertuu alkaa toukokuussa. Ja kuten varmaan jo tiedätte, niin Suomeen ei tämä kiertue ole ulottumassa, eikä myöskään Ruotsiin. Ehkä sieltäkin puuttuu kiva keikkapaikka, oma Garden Stockholm. Manner Euroopassa keikat järjestetään Münchenissä, Barcelonassa, Amsterdamissa, Pariisissa ja Roomassa. Kiertue alkaa Glasgowsta toukokuussa ja Manchester, yhtyeen kotikaupunki, toimii peräti 11 kertaa.
1: Kyllä tonne on päästävä, se on nyt vaan niin. Ei siitä auta mikään. Wembleyltä. Ne pätkät, missä soitetaan Cigarettes and Alcohol ja yleisö pomppii, niin kyllä se, sanotaan, että nykynuoriso, kun on pilalla ja kuvaa kaiken, niin siellä ei ollut näitä ihmisiä, joilla on kamera kädessä, vaan keskityttiin pomppimiseen.
3: Se on totta. Siis mitä ihmiset oikein kuvaa? Mä en tajua, että meneekö ne himaa ja katsoo sitten sen videon.
1: Kukaan ei ikinä näe niitä videoita enää sen jälkeen, kun sä oot...
3: Se on musta niin outoa.
1: Se on kuvattava, jotta olet olemassa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Ai ai.
19: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta viime yönä. Myös Tanska ja Grönlanti ovat vahvistaneet sopimuksen syntyneen. Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimus jää kauas Trumpin alkuperäisistä suunnitelmista hankkia Grönlanti kokonaan. Kansanedustaja Jarno Limnell arvioi, ettei sopimus ratkaise koko Grönlanti-kysymystä. Hänen mukaansa Yhdysvalloille olennaisinta on sotilaallinen pääsy ja toimintavapausalueella. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä. Viikonlopun kovat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoja etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään puuskista, joiden nopeus voi paikoin ylittää 15 metriä sekunnissa. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa mahdollisista sähkökatkoista muun muassa Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Huomenna voimakkaat puuskat leviävät sadealueen mukana laajemmalle Suomeen.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
21: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
22: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on Zero Nine-yhtyeen rumpali Mikko Korpela. Puhutaan tuosta yhtyeestä just julkaistusta kirjasta, mutta totta kai myös uudesta materiaalista. Mikko on äänessä heti Motionless in Whitein jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Zero Nine on aktivoitunut hyvinkin vahvasti. Kirja teistä on itse asiassa nyt just julkaistu, mutta sen lisäksi olette myös julkaissut uutta musiikkia. Jotenkin on ymmärtänyt, että teillä on tapana tehdä silleen hyvinkin omaan tahtiin asioita. Niin mikä tällä kertaa katkaisi kamelin selän ja pisti äijät liikkeelle?
2: Oikeastaan silloin aikoinaan 80-luvulla me tehtiin, tahti oli aivan hirvittävän kova. Ja jossain vaiheessa sitten me päätettiin lähteä toteuttamaan tätä omaa tahtia ja ollaan sen mukaisesti pyöritty välillä aktiivisemmin ja välillä vähemmän aktiivisesti, mutta nyt tuli vastaan tämä kirjaprojekti. Ja me ollaan pitkään puhuttu sitä, että pitäisi tehdä jotain uutta materiaalia biisien muodossa ja ollaan tässä vuosien varrella niin kuin tehty demoa,

Ja todettu, että meillä on ihan hyvää materiaalia olemassa, mutta tämä kirjaprojekti sitten laukasi sen, että lähdettiin julkaisemaan uutta materiaalia ja sitten sattumalta vielä tuli

0: päivään ja siihen tuli vielä mukaan Viidamäen Jarkko, joka tuotti tämän meidän biisit. Ja me saatiin semmoinen mielettömän hyvä kokonaisuus aikaiseksi ja nopeisen tahtiin saatiin tehtyä biisit. Tehtiin vanhalla tyylillä, ei käytetty klikkiä ollenkaan, vaan kaikki piti soittaa. Ja mun mielestä me saatiin uudistettua niin kuin orkesteria ja saatiin tehtyä semmoista jälkeen, miltä me halutaan tänä päivänä kuulostaa.
1: Mm. Teillä tulee pari vuoden päästä 50 vuotta yhtyeelle mittariin, niin vieläkö se musiikki antaa samoja asioita kuin silloin nuorina jamppuina?
0: Melkein antaa vielä enemmän, koska nyt ikään kuin määrätynlaiset paineet on jäänyt pois.
1: Mm.
0: Nyt voidaan tehdä sillä lailla. Meillä ei ole mitään pakkoa olla jonkunlaisia. Me saadaan tehdä ihan mitä me itse halutaan ja miten me halutaan. Ja meidän orkesterin aina sellainen, sanotaanko etu kautta sitten asioita määrätyllä tavalla vaikeuttavakin teki on se, että meitä ei voi suoraan lokeroida johonkin genreen.
1: Se on kyllä niin totta.
0: Et me kuulostetaan itseltämme ihan täysin. Se oli aikoinaan, näin kirjasta voi lukea, mutta määrättyjen isojen diilien vaikeutenakin oli se, että me emme olleet joku, joka kuulostaa joltain muulta, että piti melkein luoda oma genre siihen, että päästiin siihen, mutta sanotaan, että lähellä käytiin myös isompia diilejä.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua yhtyeen uusimman kappaleen nimeltään Dreamingin jälkeen.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, kun Zero Nineista oliko puolitoista vuotta sitten, kun päätitte, että kirjaa ruvetaan tekemään, niin tehän olette aina käytännössä puhunut vaan musasta ja bändistä, niin sitten kun tehdään kirjaa, niin totta kai siinä pitää avata sitä omaa elämää vähän syvemmällekin, tai siis ei nyt ole tietenkään pakko, mutta lukijan kannalta se on kiinnostavampaa, niin miltä se tuntuu, että tietää, että nyt tässä avataan sitten vähän enemmänkin sitä omaa elämää?
2: Oli se tavallaan pähkäilyn aihe, koska niin kuin sanoit, niin me oltiin käsitelty kaikki asiat vaan bändin kautta. Ja nyt tiedettiin se, että me joudutaan paljastamaan sieltä siviilielämästä ja myös keikkaelämästä toista puolta, nurjimpaa puolta, ja on asioita, joista voi olla ylpeä, on asioita, joista ei voi olla ylpeä. Ja niitä on käsitelty aika paljon siinä kirjassa, mutta sitten tultiin siihen tulokseen, että 50 vuoden uran aikana on ehtinyt sattua tapahtua, ja mitä on tapahtunut, niin kyllä niitä voi kertoa jo. Että
1: rikokset on vanhentunut.
2: On. Mun mielestä näin niin kuin mainio oli eilisessä eräässä iltapäivälehdessä, kirjoitettiin jotain sellaista, joka aiheutti närkästystä. Sen verran lueskelin tuossa noin, niin kuinka olemme hoitaneet ihmisten mielestä välttämättä ei niin mukavasti asioita, mutta
1: nyt taidat viitata tähän varusmiespalvelukseen.
2: Kyllä mä vähän siihen viittaan, ja mun mielestä moni ihminen oli sitä mieltä, että he olisivat tehneet asian paljon paremmin, mutta jos minut halutaan tuomita siitä ikuiseen kadotukseen, niin antaa mennä vaan.
1: Se olkoon tässä.
2: 40 vuotta sitten tapahtuneita asioita, joiden taustaa ei tässä lehtijutussa niin kerrottu, joilla on olemassa ihan niin kuin perustavat taustat, että voidaan niitä, ei se mua haittaa tuommoiset asiat yhtään mitään. Pääasia, että nimi kirjoitetaan oikein.
1: Nimenomaan, ja sekä oma että bändin nimi, niin sehän kyllä riittää. Kyllä. Minkälainen kokemus toi oli käydä läpi sitä koko uraa, että paljon te esimerkiksi muistitte asioita aivan eri tavalla?
2: Se oli Teron puheitten mukaan, niin se oli ihan mielenkiintoista, koska samat asiat käytiin niin kuin sillä tavalla, että sanamuodot oli eriä ja välttämättä niin kuin aikamääretkin oli välillä eriä, ja sieltä sitten niin kuin lähtee poimimaan sitä todellisuutta. Ja siellä on kirjassa on paljon asioita, jotka ei itse edes muistanut, oli joku aktiivisesti unohtanut, tai sitten on paljon asioita, joista ei ole tiennyt edes mitään.
1: Niin.
2: Niin on sillä lailla mielenkiintoista lukea kirja, koska sillä tulee itsellekin niin kuin uusia asioita esille. Ja Tero teki aivan valtavan hienon työn. Se pohjatyön määrä, mitä hän teki, niin on aivan valtava. Ja siellä esimerkiksi mun pojalle on kova sana se, että hän on kaivannut esille bussien rekkarin, mitä ne on ollut. Kaikkea sellaista, että kertoo jostain, en mä itse edes muista niitä, että mitä ne on ollut. Ja
1: ei ole ehkä ne päällimmäiset asiat, jotka jää mieleen.
2: Mutta loistavaa taustatyötä.
1: Todellakin. Jouni Hynynen sanoi nyt, kun kotiteollisuudesta kanssa julkaistaan kirja, että kun hän luki sitä, niin vasta jossain puolessa välissä yhtäkkiä, niin että mähän olen tässä bändissä, että se tarina ikään kuin vie silleen mukaansa, niin tuliko minkälainen tunne sulla oli lukee teistä itsestänne tehtyä kirjaa?
2: Välillä semmoinen ylpeyden rintapystyssä, välillä häpeän punaa poskilla. Kyllä mä kumminkin tunnistin asiat, ja tietenkin sitä kirjaa tehdessä, kun me käytiin pitkällä aikavälillä niin kuin asioita läpi, niin joutui palauttamaan asioita mieleen, niin sieltä niin kuin kaivo muistin lokeroista semmoisia, jotka sinne kirjaan tuli, niin kyllä mä tunnistin sen

0: sen tarinan sieltä, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä siellä tarinassa sitten oli semmoisia aukkoja, jotka tuli täytettyä tuon kirjan myötä. Että.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela.
2: Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freemans.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Lordi.
25: Nylon Bee.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
27: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
15: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
28: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
29: Jotain on särkynyt.
30: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Mikko Korpela, teidän Zero Nine-kirjaa kun lukee, niin teille on kyllä sattunut ja tapahtunut kaikenlaista, mutta te olette siis kiertänyt ACDCin kanssa, te olette soittanut todella hämmentävissä paikoissa. Onko ikinä sellainen olo nyt, kun läpikävitte koko teidän historiaa, että hitto, että miten paljon me ollaan kuitenkin ehditty tekemään?
2: Joo, kyllä. Ja siis se, että niin kuin, tavallaan kun siirryttiin siihen vaiheeseen, että tehtiin ja alettiin tekemään omaan tahtiin asioita, niin taas taaksepäin siitäkin katsoo, niin kuinka paljon me saatiin aikaiseksi niin kuin erilaisia juttuja. Eli onhan se hämmentävää. Me ollaan yhä edelleen ainoa Suomi-bändi, joka on tehnyt niitä määrittyjä juttuja, mitä siinä kirjassa on.
1: Kyllä.
2: Ja niitä voi ylpeydellä katsoa kyllä.
1: Mikä on se kaikkein korkeimmalle, minkä hetken nostat, että mikä on se mieleen painuvi hetki teidän uralta tähän mennessä?
2: Mikähän se olisi? No, täytyy nostaa toi Monsters of Rock yhtenä, mutta toinen on sitten ensimmäinen ACDC-keikka Oslossa, kun me sekoiltiin siellä, piti lähteä lavalle ja sekoiltiin talon käytävillä sille eikä löydetty lavaa.
1: Vanhakunnon Spinal Tap.
2: Joo, kyllä. Niin, nämä on semmoisia asioita ja sitten nämä on niin kuin isoja asioita, mutta päätyöhän me tehtiin niin kuin täällä kumminkin kotimaassa. Kyllähän täällä näin niin oli hienoja hetkiä ja sitten onhan määrätyllä tavalla semmoisia ikimuistoisia on ollut siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto oli vielä ja sinne uskalsi mennä. Ja siellä oltiin tavallaan, siellä oli koko ajan miehet perässä kulkemassa ja katsomassa, että pojat ei törpöile hirveästi. Niin, onhan ne hienoja reissuja ollut ja kaikki tämmöiset määrätyt reissut tuolla ulkomaan osastolla, niin kyllähän ne kaikki jää mieleen.
1: Osa tietenkin paremmin kuin toiset.
2: Osa, joo, ja nuorena ei välttämättä lähellekään kaikki määrätystä syistä.
1: Tai onko ikinä ollut semmoinen, että miten hitossa me selvittiin hengissä 80-luvusta?
2: Joo, siis nyt täytyy sanoa, että Zeroninen on ollut kova koulu kaikille meille. Me ollaan hyvin demokraattinen bändi ollut, aina Kepä on ollut sillä keulilla aina, mutta me ollaan niin kuin, se on ihan samanlainen bändikin usattu kaikki muutkin. Meillä on enemmänkin käynyt sillä lailla, että bändin jäsenet kestää, mutta sitten välillä on tiemiehistö ollut liian kovilla ja joutunut jättäytymään pois.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on tänään Zero Ninen rumpali Mikko Korpela. Hänen ensimmäiseen kappalevalintaansa päästään Sabatonin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, käydään läpi näitä sinun elämääsi inspiroineita asioita, jotka varmaan on osaltaan vaikuttanut siihen, että miksi ollaan nyt tässä. Slade on ollut sulle tärkeä bändi, mutta miksi?
2: Slade on, me oltiin aikoinaan kesäloman reissulla 70-luvun alkupuolella ja oli Slade LP tullut ulos ja isosiskoni osti sen ja se tärähti todella kovaa, jonka jälkeen niin kuin ymmärsin, että mitä täytyy tehdä elämässä. Ja se ohjasi sitä, niin kuin tavallaan sitä suuntausta, että minne päin, mikä minua miellytti tuolla rockipuolella, että tulihan sitten, siihen tuli lisäykkeitä sitten paljon justiinsa tuolta glam rock puolelta ja Hurrikaanis jossain vaiheessa alkoi vaikuttaa ja ynnä muuta. Ja sitten tuli välillä punk rock vaihe ja ynnä muuta, mutta Sladeista lähti.
1: Niin. Mites nykypäivän levylautaselta, mitä sulta löytyy, että löytyykö myös tuoreempia bändejä?
2: Joo, vaikka minä olen joskus jopa julkisesti sanottuna, että paras musiikki tehtiin 70-luvulla, jonka jälkeen on ollut pelkkää alamäkeä, niin, on joo, kyllä mä dikkaan jotain sanotaanko suomalaisista bändeistä, niin Lost Society on onnistunut tekemään jotain semmoista, joka välillä vaikuttaa. Ja sitten Suburban Tribe oli mun mieleen. Että terveisiä Jannelle vaan, että hemmetin hienosti teki aikoinaan asioita. Mutta en mä oikeastaan osaa tästä nykypäivän musiikista niin sanoa yhtään mitään, että mikä
1: niin
2: lähtisi toimimaan mulla. Että mä edustan sitä vanhan kunnan koulukuntaa, että livenä kun ollaan, niin pääsääntöisesti pitää soittaa siellä ja laulaa itse. Että
1: kyllä.
2: Et sitten tänä päivänä käyttää monet bändit kovalevyä, mutta se, että kaikki tulee kovalevyltä, niin mä en vielä pysty ymmärtämään, mutta maailma muuttuu. Mä yritän ymmärtää.
1: Mikko Korpela Zero Nineista on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen kappalevalintansa on Sladeia Slade-albumilta. Katkon jälkeen Mama, We're All Crazy Now.
3: Radio
0: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kilo.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
19: Mä oon Olin Vekessä.
18: Mä. Hajautatko ollenkaan?
19: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
18: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
22: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottoman.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Mikko Korpela, sit puhutaan artistista, josta minä en tiedä mitään. In the Darkun kappale ja Billy Squire, näinkö tämä lausutaan?
2: Squire.
1: Squire, no niin. Kerro tästä. Olen siis täysin ulkona, että mistä me puhutaan.
2: Billy Squire on amerikkalainen kitaristilauluntekijä, joka teki erinomaisia levyjä alkuvaiheessa ja sitten tapahtui sellainen, että hän teki yhden videon, jossa hän tanssahteli vähän liian tyttömäisesti.
1: Joo.
2: Jonka jälkeen hänen suosionsa romahti. Hänen uransa loppui siihen. Mutta Billy Squire on todella hyviä biisejä tehnyt. In the Dark on semmoinen, mulla on ollut semmoinen biisi, joka on kulkenut jo kymmeniä vuosia mukana, joka on

0: jostain syystä se toimii aina.
1: Mm. Hauskaa muuten, että silloin esimerkiksi kun te olette tehneet sitä keikkaa ihan apinan raivolla, niin silloinhan ei todellakaan ollut mitään. Että jos jollain on joku kamera mukana, niin sitten niitä kuvia otellaan viikko tai näin. Onko sulla ikävä niitä aikoja, että kun meet lavalle, niin siitä ei ole välittömästi internet täynnä videoita?
0: No joo, tavallaan. No, se on, että niitä parhaita hetkiä pystyy nyt katsoa, jos uskaltaa katsoa.
1: Niitä, vähän silleen.
0: Joo, että sieltä, jos sieltä joskus löytyy semmoista, että joka tuntuu ihan okolta, mutta siinä on puolensa ja puolensa. Mm. En välttämättä hirveästi tykkää siitä, että siellä on en sekä soittajana se ei nyt niin paljon häiritse, koska mä en sitä välttämättä huomaa, mutta jos on jotain bändiä katsomassa, että siellä on sen 100 kännykkää kädet pystyssä ilmassa ja se alkaa vähän ärsyttää jo.
1: Mm.
0: Mutta hyviä tallenteita on mukava katsoa välillä.
1: Totta.
0: Ehkä.
1: Niin ehkä, sitten kun uskaltaa.
0: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Nine -yhtyeen Mikko Korpela.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, ensimmäinen henkilö, kenestä puhutaan, on siis edeltäjäsi, veli Sakari Kukkonen. Nyt puhutaan todella menneistä ajoista.
2: Joo, Sika Kukkonen oli ensimmäinen minua edeltävät seurannin rumpali, joka soitti tämän ensimmäisen Down the Line -sinkun ja oli niin kuin perustamassa orkesteria, kunnes lähti sitten vuonna 80, sen jälkeen kun oli levyraati voitettu, lähti sitten tuonne Oulun Ramblers-orkesteriin, ja sitten mä olin sitä ennen ollut tuuraamassa häntä, mutta sitten siirryin vakituiseksi soittajaksi tähän orkesteriin, ja Sika on äärimmäisen lahjakas tyyppi, missä lienee onkaan nykyään, mutta hänen kautta mä niin kuin tavallaan sain määrätynlaista ymmärrystä rumpujen soittoon. En mä vieläkään täysin ymmärrä, mutta jonkunlaista ymmärrystä rumpujen soittoon, jonka perusteella on tänne asti menty. Sika soitti sitten Nights of Iguanassakin ja sitten hän jossain vaiheessa hävisi maailmalle ja on jossain päin maailmaa. Mutta hänen vaikutuksessa oli siinä alkuvaiheessa varsin suuri.
1: Mikko Korpela Zero Nineista on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Tähän väliin tuoreita uutisia ja ohjelman toisella tunnilla puhutaan muun muassa eräästä äärimmäisen hienosta elokuvatrilogiasta.
3: Radio Rock.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset! Auto, Autodex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autodex.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
19: Puila, miten voin auttaa?
0: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sanoi?
0: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Yrittäjä. Avaa firma.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt Yhdysvaltain Venäjän vastaiset pakotteet. The Guardianin mukaan pakotteet kohdistuvat muun muassa venäläisiin poliitikkoihin, sotilaisiin ja pakotteiden kiertämistä tukeneisiin verkostoihin. Laki antaa Trumpille myös valtuudet määrätä tulleja venäläistä energiaa ostaville maille. Demokraatit ovat kritisoineet lakia siitä, että se antaa Trumpille uusia valtuuksia määrätä tulleista. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
5: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, vanhemmillahan on usein iso vaikutus, mutta isän olet valinnut, niin miten silloin, kun te olitte tuolla reippaasti tien päällä, niin oliko ikinä vanhemmat sitä mieltä tai isä, että tukka pois ja oikeisiin töihin?
2: Ei, mulla on semmoinen kulttuuriperhe. Mun isä oli vanhan kannan opettaja. Hän on oikeastaan ainoa auktoriteetti äitini lisäksi, jotka on pystynyt vaikuttamaan minuun. Hän on isäni edesmennyt jo, niin oli todella hyvä tyyppi. Hän oli musiikkimiehiä, laulaja, kuoron johtaja. Hän opetti semmoista elämäasennetta mulle, josta mä oon ollut tosi tyytyväinen. Että hän ei sulkenut mitään pois. Hän oli hyvin avarakatseinen ja tiukka tyyppi, mutta
1: mutta hyvällä tavalla.
2: Hyvällä tavalla. Mä oon kiitollinen siitä ja hänen opeillaan on menty eteenpäin.
1: Mm. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on tänään Zero Ninein rumpali Mikko Korpela, joka tässä puhui isästään. Hetken kuluttua puhutaan eräästä hienosta elokuvatrilogiasta.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock. 2.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Kummisetä trilogia on kyllä yksi elokuva maailman helmiä, mutta miksi tämä?
2: Jos pitää valita sellaisia elokuvia, jotka säväyttää, niin kyllä siellä on niitä elementtejä, jossa ei ikinä haluaisi olla mukana, mutta jotka toimii. Italia toimii aina, ja sitten kun siirretään Amerikan puolelle vielä sitä italialaista meininkiä ja vähän rankkuutta, rajuutta, niin mikä siinä viihdyttävämpää, ja sitten kun se on vielä tehty niin hyvin ja se on ajaton, vaikka se on, siitä on jo aikaa, sitä kunkin osan teosta, mutta jos joku on ajaton ja toimii vuodesta toiseen, niin sehän on parasta.
1: Kyllä. Tämä on kyllä hämmentävän hyvin kestänyt aikaa, että vaikka sitä nykypäivänä katsoo, niin ei tule yhtään semmoinen olo, että onpa tämä vanha.
2: Kyllä, kyllä. Moni elokuva menee siihen.
1: Aika on kullannut muista todella monesta elokuvasta.
2: Joo. Ja huumori on muuten semmoinen, että joka välillä tulee ihmeteltyä, että miten on joku voinut naurattaa silloin aikoinaan.
1: Kyllä, joo, ja nykyään on silleen, ei ole yhtään hauskauska.
2: Monty Python on ainoa, joka on pystynyt tekemään sen saman kuin Kummisetä on tehnyt elokuvamaailmassa.
1: Mikko Korpela Zero Ninesta on rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana, ja Kummisetä trilogiasta tässä puhuttiin. Kohta puhutaan eräästä taulusta, joka varmasti aiheuttaa kaikenlaisia tuttuuden tunteita monille meistä.
3: Radio Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädessä.

0: lämpöstä. Just joo.
1: Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Mikko Korpela, Edward Munkin huuto on taulu, johon varmasti moni pystyy samaistumaan, mutta miksi tämä?
2: No kyllä se sisäistä elämää joskus kuvaa, antaa ymmärtää. Ja mä oon joskus pienenä poikana maalannut taulu, jossa oli jotain samaa huutoa, samantyyppistä huutoa. Ja se on niin kuin parhaimmillaan, se kertoo siitä sen hetkisestä tunteesta. Ja sitä kun katsoo, niin ehkä tulee vähän paremmalle mieleen.
1: Kyllä. Ootko nähnyt ton ihan alkuperäisteoksen?
2: En.
1: Joo.
2: En ole koskaan nähnyt.
1: Sama homma. Mulla on semmoinen olo, että se on ehkä Oslossa, mutta tämä ei perustu mihinkään faktaan.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta ei oteta faktaa tarkista.
1: Ei. Faktat on vaan tiellä tässä kohtaa.
2: Kyllä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Mikko Korpela, joka puhui tässä Edward Munkin hienosta huutotaulusta. Jatketaan Rakkaudesta lajiin -ohjelmaa Volbeatilla. Kohta eräs suomalaisille hyvin tuttu paikka aiheelle.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Mikko Korpela, kyllähän suomalaiselle ihmiselle kesämökki on tärkeä paikka, niin myös sinulle.
2: Joo, siis mä oon muuttanut Ouluun yli 40 vuotta sitten Kuusamosta. Mutta mulla on Kuusamossa, tai mun perheellä on Kuusamossa kesämökki. Ja se on semmoinen paikka, jonne kun menee ja istuu saunan terassilla ja katselee järveä, niin siinä on jotain semmoista, jota ei voi millään korvata.
1: Että vähän pulssi laskee. Ja...
2: Joo, ja eikä tarvitse miettiä mitään, kun katselee vaan sinne eteenpäin ja tyhjentää päänsä.
1: Mm. Onko niin, että miehen saa pois Kuusamosta, mutta ei Kuusamo pois miehestä?
2: Kyllähän se vähän on, joo. Kyllä, siis juuret on siellä. Siellä mä olen nuoruuttani viettänyt ja niin kuin sanoin, niin yli 40 vuotta on siitä, kun mä olen lähtenyt sieltä sitten pois. Ja, mutta kuusamolainen mä oon aina.
1: Niin.
2: Joo.
1: Miten se näkyy sussa? Miten kuusamolaisuus näkyy?
2: Toivottavasti ei mitenkään.
1: Ei sille tuo jätkä niin Kuusamosta.
2: Mullahan on semmoinen tilanne, että mun vanhemmat on aikoinaan muuttaneet Kuusamoon opettajahommiin. Että mulla ei niin Kuusamo ole sen kummempaa sidettä, kun mä olen syntynyt siellä ja mulla on kesämökki siellä.
1: Niin.
2: Ja elänyt nuoruuteni siellä, mutta mulla ei ole niin sukujuuria, ei ole Kuusamossa enempää. Niin, tai ei se mitään, jos kuusamolaisuus näkyy, niin se on ihan jees.
1: Annetaan se anteeksi. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Zero Nine-rumpali Mikko Korpela. Hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Mistä puhutaan, se selviää Vaspin jälkeen.
3: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Mikko Korpela, hieno villikortti, eli siis matkustaminen. Sitten sitähän te saitte varmasti tehdä silloin bändin kovina aktiivivuosina paljon, mutta minkälainen matkustaja sä oot nykypäivänä?
2: Pyritän valitsemaan mielenkiintoisia kohteita ja ilman sen suurempia suunnitelmia, niin mennä ja alkaa etsiä kaikenlaista mielenkiintoista. Mm. Mä en tuommoisen niin ryhmämatkailuun, niin tämmöinen introvertti, niin ei sovi ollenkaan.
1: Sä et seuraa matkanjohtajaa sateen varjokädessä.
2: Mä mieluummin eksyn silloin. En harrasta ryhmämatkailua, että kaiken näköisiä mielenkiintoisia kohteita vaimon kanssa tai sitten on lapsia matkassa joskus.
1: Mm. Sulla yleensä, onko nämä tämmöisiä kulttuurimatkoja vai harrastatko myös löhömatkailua?
2: Mä oon vähän huono löhömään. Sanotaanko, että mä pyrin siihen, että mä näen jotain ja mä en pysty auringossa, jos säätiedotuksessa on auringonkuva, niin mä palaan.
1: Te tarvitse kun nähdä, että se on siinä.
2: Kyllä, niin mä mieluummin liikun ja kattelin paikkoja, että mä en mitenkään rannoille mene koskaan. Että kaupunkilomat on jees, rantalomat on sille jees, että ei ole rannalla.
1: Rantaloma, mutta ilman sitä rantaa. Miltä näyttää tulevaisuuden matkustuskalenteri? Löytyykö lentoäpistä jotain matkaa?
2: Keväällä niin on Pohjois-Italiaan meno, tai lennetään Müncheniin ja siitä autolla sitten painellaan Pohjois-Italiaan ja ollaan siellä muutamassa paikassa. Ja sitten tullaan Itävallan kautta, Salzburgin kautta pois.
1: Kuulostaa aika mukavalta.
2: Joo, ei toivotaan, että se on mukavaa.
1: Eiköhän. Mikko Korpela, kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiitos, oli mukava tulla.

0: Radio Rock.
1: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kilo.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
0: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ei asetu ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini kertoi asiasta Ylen Ykkösaamussa. Soini ja keskusta olivat käyneet keskusteluja Soinin ehdokkuudesta Uudellamaalla. Soini sanoi haastattelussa palaavansa politiikkaan vuonna 2029 europarlamenttivaaleissa. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%. Ilta-Sanomien omassa seurannassa valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
10: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
13: Radio
10: Rock.
17: Oikein hyvää lauantai keskipäivää ja tervetuloa brunssiin. Tänään lähdetään todellisella perusrockilla liikkeelle. Mutta hyvin paljon uutisia rockmaailmassa tulossa tämän ohjelman kuluessa sekä ennen kaikkea erittäin hyvää musaa. Ottakaa rela asento, missä ikinä olettekaan, autossa, himassa, missä tahansa, ja seuraavat 3 tuntia silkkaa timattista musiikkia ja vähän informaatiota, mitä liittyy popkulttuuriin. Ja se perusrock, mistä mä puhuin, The Cult, Little Devil, olkaa hyvä.

0: Angel, little devil ja the cult. Mä oon joskus miettinyt, että olisi Nasta tietää, että kuinka monta kertaa on levylle saanut Ian Astbury tästä yhtyeestä sekä Robert Plant sanan baby äänitettyä, koska molemmat ovat aika ahkerasti tuota sanaa käyttäneet ja siinä ei ole tietenkään mitään vikaa. Mutta yksi juttu on sokeraa melkein joka viikko aina joku juttu, joka on silleen semituore. Ja sit käy ilmi, että se ei ollutkaan ihan eilen. Ja tällä viikolla täytti mun mielestä Marilyn Mansonin ehkä parhain levy Mechanical Animals 28 vuotta. Ja mä muistan, kun mä menin, se ei tullut se rundi Suomeen, menin Tukholman katsoa sen keikan. Ja yksi parhaimmista keikoista mä oon nähnyt Mansonin varmasti yli 12 kertaa, mutta se oli kyllä paras. Ja juman kautta 28 vuotta. Mihin tämä aika oikein menee? Mä valitsin tuolta levyltä vähän erilaisen, eeppisemmän, pidemmän kappaleen Coma White. Ja tosiaan 28 vuotta sitten tästäkin.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

Marilyn Manson, Come on White, ja tosiaan Mechanical Album, Mechanical Animals on tää albumin nimi, josta tosiaan tällä viikolla tuli 28 vuotta täyteen. Ja mikä parasta, niin herra itse, joka on viettänyt aika sekavaa elämää, niin alkaa olemaan viidennettä vuotta sober ja aika tikissä, ja kaikki friendit, jotka on tehnyt videoita, ja no, eräs ystävä soittaa ja hänen bändissään, joten luotan näihin juttuihin, niin alkaa olla kohta 5 vuotta, että kaveri on ollut täysin sober ja tikissä, ja keikat on taas niin kuin, todella hyviä, kun jossain vaiheessa hänen motivaationsa oli jossain ihan muualla kuin tuossa keikkailussa. Nyt vähän tuttupaa matskua. Ghost ja Dance Macabre.

0: Tämä on tuttu biisi, niin on kyllä seuraavakin Offspring, The Kids Aren't All Right. Ja katkon jälkeen sitten uutta musiikkia, Nickelback, Rather The Cage, jossa fiittaa Mötley Crüessä tällä hetkellä vaikuttava kitaristi John Five. Ja siihen perään myös ihan uunituore biisi Accept yhtyeeltä.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

0: The Offspring, Kids Aren't All Right. Sä kuuntelet Jussi 69 lauantai brunssia Radio Rockilla. Ja katkon kautta Nickelbackin Rather the Cage-kappaleeseen.
1: Radio Rock.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu, on kyllä taas.
7: On.
8: Se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja

0: Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Nyt sitä lupaamaani Nickelbackia, ja kyllä mä tässä diikkaan, kyllä noin kitarat murisee sen verran kivasti, että aina tekee hyvää, kun kuulee tämän biisin. Ja tosiaan kitaroissa fiittaa myös John Five, joka vaikuttaa Mötley Crüe-yhtyeessä just nyt.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalintekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siinä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paska
2: yleisö on
1: siis se on mun mielestä ja niin siis junttia, kun olleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Accept, Losers and Winners. Nyt vähän tutupaa materiaalia. Ja klassista sellaista Ramones, Pet Sematary.
1: Tätä on 100% rock.

0: Ramones, Pet Sematary. Edelleen uudempaa musiikkia, Spirit Box Morning. Ja sit mä oon luvannut niitä uutisia vähän tarjoilla, niin mennään niihin ihan tuota pikaa. Spirit Box ja Morning siihen ekaksi. Ja sit aletaan purkamaan, mitä rockmaailmassa on tapahtunut just äskettäin.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.

0: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä, hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
21: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
24: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
25: ja todellisuus kohtaavat,
24: Maagikot palaavat keväällä 2027
25: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
24: Pete Poskiparta,
25: illusionisti
24: Joni Pakanen,
25: taikuri
24: Robert Jägerlund
25: sekä sirkusakrobaatit
24: Kate ja Pasi.
25: Show,
24: joka vie sinut keskelle illuusiota.
25: Maagikot,
24: the art
25: of illusion.
24: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Metallica, Wherever I May Roam. Kaikki tietää, että tämän levyn tekemisestä on hyvin paljon dokumentaarion materiaalia ja tosi fanit on nähnyt ne monta kertaa, kuten minä. Mutta sitten on tullut paljon muutakin tosi hienoa juttua. Nyt on se Oasis leffateattereissa. Sitten myös toi Back to the Beginning meinataan tuoda elokuvaksi ja ollaan sitä varsinkin Lauran kanssa. Ei käy yhtään kateeksi, että hän oli paikan päällä sitä tsiigaamassa. Sehän kesti siis koko päivä, joku 12 tuntia tai jotain, että miten se on saatu paketoitua sitten jonkinnäköiseksi elokuvapätkän mittaiseksi. Sitä en tiedä, se tullaan näkemään jossain vaiheessa. Ja sitten aivan uunituore dokumentti Unleashed Vampires, joka tietenkin kertoo Hollywood Vampires-yhtyeestä. Ilmestyi välittömästi, kun heidän rundinsa loppui, ja jos ei sulle toi bändi sano mitään, niin se on se bändi, jossa soittaa se Aerosmith-kitaristi Joe Perry. Siinä soittaa kitaraa myös semmoinen kaveri kuin Johnny Depp. Oletan, että tunnette sen, ja laulussa Alice Cooper. Ja toi leffa oli Bostonissa muistaakseni ensi illassa, missä oli bändi tekemässä Q&A:ta, eli vastasi kysymyksiin. Eli siis pari päivää sitten, uunituore pläjäys ja saa nähdä missä muodossa me saamme sen nauttia täällä Skandinaviassa. Ja vampyyreistä puheen ollen, niin tässä kohtaa ohjelma on tapana soittaa tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, joka on Vampire ja Hokka -yhtye, jossa fiittaa Sami Elbana sekä Päälle puhunut.
1: Radio Rock.

0: Hokka ja Vampire ja tietenkin Sami Elbanan yhtye Lost Society sekä Hokka aloittivat jo Suomen kiertueensa ja tulevat siitä jatkamaan sitten myös Eurooppaan ja voitte varmaan arvata, että vieraileeko Sami Elbanen tuossa biisissä sitten myös live-tilanteissa. No totta kai tulee vierailemaan ja Sami Elbanan toi nousu on ollut ihan tähtitieteellistä, miten hän on, siis puhutaan nyt teknisesti, kitaran soittajana sekä miten hänen uransa on edennyt ja sitä on ollut upea seurata ja on ollut niin kuin vilpittömän ylpeä hänen saavutuksistaan, jotka ei ole mitenkään tuurilla tulleet, vaan kovalla, kovalla duunilla. Sami ansaitsee tuon kaiken. Seuraavaksi kuunnellaan Iron Maiden, Run to the Hills.
1: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
2: Radio.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Nyt olen pahoillani hieman myöhässä, kello 13 uutiset ja sää, ja sitten jatketaan Bruceissa.
1: Radio Rock.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kilo.
16: No niin.
15: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Jotain on
23: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
24: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomeen matkalla olleista 3 uudesta F-35-hävittäjästä vain 2 saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan Laiesin lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Ilmavoimat aikoo esitellä uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun alussa. Länsiniilin viruksen leviäminen herättää huolta Italiassa. Uutistoimisto AP:n mukaan Italiassa on tänä vuonna raportoitu jo yli 650 tartunnasta, mikä vastaa puolta kaikista Euroopassa kerrotuista tartunnoista. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan Italiassa virukseen on kuollut ainakin 25 ihmistä. Italialaisviranomaiset ovat havainneet yhteyden virustartuntojen ja ilmastonmuutoksen välillä, sillä pidempi lämminkausi lisää hyttysten lisääntymistä ja pidentää tartuntakautta.
25: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

0: Tali Beartooth ja Beautiful Again. Yhdessä vaiheessa tuli yhtäkkiä tuo villitys, että kaikki pitkän linjan artistit alkoivat myymään noita koko katalogejaan ja noi hinnat oli aivan tähtitieteellisiä. Nyt se hintahullutus on mennyt vähän järkevämmäksi, mutta esimerkiksi Bob Dylan myi, oliko se nyt hetkinen, 300 miljoonaa dollaria oli hänen katalogiinsa hinta. Nyt se on ollut näitä ensimmäisiä, joka näitä myi, näitä koko katalogeja. Tähän kelkaan on nyt hypännyt myös Zakk Wylde yhtyeensä Black Label Societyn kanssa, ja hän myi nimenomaan Black Label Societyn koko katalogin MNRK Music Groupille. Ja se kattaa siis kaikki 11 studioalbumia ja kaikki mitä toi bändi nyt on tehnyt, niin ne on nyt myyty. Ja Zakk Wylde on, sanoisinko, ihan kaiken tehnyt itse, ja jos hän haluaa sen myydä, niin miksi ei? Antaa mennä. Ja se ei vie tuota musiikkia meiltä mihinkään. Ja tässä hyvä esimerkki, kuunnellaan sitä tuoreempaa. Name in Blood ja Black Label Society.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Black Label Society, Name in Blood. Ja tosiaan tämä kaveri myi tämän yhtyeen koko katalogin pois, ja miksi ei myisi, jos hinta on ollut kohdillaan. Hinta ei ole julkinen ja edelleen. Tämän kesän yksi kohokohtia oli pieni kesätyö olla Aleksi Laihon siskon tytön kanssa heittelemässä rantapalloja tuolla Helsinki Metal Festin lavalla. Se oli semmoinen tilanne, jota en kyllä tuu unohtamaan. Koitan saada vähän aikaa kiinni, kun meni vähän yli noi edelliset uutiset, joten mennään jo seuraavalle katkolle, jotta pysytään skedulessa ja katkon jälkeen Stratovariusta.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu!
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Stratovarius, vanha klassikko. SOS. Hieman tutumpaa tai uudempaa materiaalia, joka kyllä on tullut tutuksi tällä kanavalla, Electric Callboy coveroimassa Offspringia. Let the good times roll, ja mukana tietenkin Dexter Holland.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Linkin Park sai yhden legin kiertueestaan täyteen ja se täytti 100 keikkaa. Ja pakko nyt tässä vähän olla ylpeä, että koulukaverini Pasi Hara hoisi monitorit, jotka hänet on valittu virallisesti maailman parhaaksi monitorimiksaajaksi. Joten shout out Pasille, joka ei kyllä Suomessa asu eikä varmaan kuuntele, mutta sitten Metallica julkistaa, että yllättäen kiertuepäiviä tulee. Toi M72-rundihan on jo, eikö se ole 4. vuotta tuolla mennyt? Siitä Stanin keikasta alkaa ole pari vuotta, sitten onko siitä vuosi, kun mä oon nähnyt Nashvillessä. Ja nyt meillähän oli toi Skava, kun heillä on tuo Sphere-residenssi Las Vegasissa. Ja sitten 27 vuodelle ollaan lisätty vielä aika paljon keikkoja. Ja siis tää rundi on käynyt nyt 26. maassa. Ja noin 100 keikkaa. No itse asiassa toi ei ole niin hirveästi, kun heillä on tapa pitää niitä välipäiviä, koska jos ajattelee vaikka omaa yhtyettä, niin meillähän on nyt välivuosi, joka on tarkoittanut sitä, että olemme soittaneet 100 keikkaa 24 maassa. Että, no joo, että se meidän välivuodesta, että kohta tulee pieniä yllätyksiä, mutta niiden kyllä voi tässä ohjelmassa just nyt kertoa, mitä liittyy siksi nämä naisiin. Sen sijaan Himistä kerron sen, että heiltä soitetaan Right Here in My Arms seuraavaksi.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.

0: Himin klassikko, kuten miltei kaikki Himin biisit ovat klassikoita. Todella monella henkilöllä tuntuu olevan hyvin 100-prosenttisen varmaa tietoa Himin comebackista, mutta paskan marjat siitä, kellä on mitään 100-prosenttista faktaa. Ja, olisiko Marse ollut se, joka myös löi vetoa jostakin vuodesta tai jotakin, mutta saas nähdä. Ville Valo on itse sellaisessa asemassa ainakin taloudellisesti, että hänen ei tarvitse tehdä yhtään mitään, mutta sielultaan hän on taiteilija, että kyllähän aina jotain luo. Ja mikä se sitten tulee olemaan se seuraava asia, niin se jää nähtäväksi. Odotellaan. Tuttua, vihaista musiikkia katkon jälkeen Rage Against the Machine ja Killing in the Name.
1: Radio
2: Rock.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Ja se muihinkin tarttuu.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: No niin, Marja.
11: Moi.
10: Sinullako hajosi siis auto?
11: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
10: Ja treenasit kielitaitoa.
11: Claro.
10: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
20: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missäs vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niinku oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Def Leppard ja Animal. Mennään tuosta vähän tuoreempaan musiikkiin ja ei ehkä niin suureen, no itse asiassa Def Leppardia suurempia bändejä ei hirveästi ole. Kingdom Collapse on yhtye, jota soitan seuraavaksi ja heiltä kappale Survivor.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai brunssia. Radio Rockilla. Lucky You.

0: Kingdom Collapse ja Survivor. Nyt kutakuinkin ajoissa kello 14 uutiset ja sää ja sitten vikalle tunnille ja siellä vähän enemmän rock'n'rollia ja uutisia sellaisia ja vähän raffimpaa matskua tulossa.
1: Radio
2: Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Anname aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Oolin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidenttejä

0: presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Suomeen matkalla olleista kolmesta uudesta F-35-hävittäjästä vain kaksi saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
2: Tämä on Rammstein Ich will ja tähän perään sitten minua hyvin paljon ilahduttava uutinen.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Lupasin antaa mua tosi paljon ilahduttavan uutisen, nimittäin Hanoi Rocks on julkaisemassa BMG:n kautta maailmanlaajuisesti koko back-kataloginsa ja vähän ekstraakin siinä, paljon bonuksia ja paljon CD:tä ja paljon unseen photos ja tämmöistä. Ja miksi toi on mun mielestä niin hienoa, niin moni noista levyistä, niin niissä on niin sotkuset diilit, että niitä ei oikein ole saanut jossakin maissa ja sitten kaiken maailman Spotifyssa ja muualla. Ja nyt varsinkin, kun bändi on saanut paljon maailmanlaajuista huomiota ihan viime aikoinakin kuuluisissa isoissa amerikkalaisissa TV-sarjoissa. Tiedätte kyllä, ollaan täällä toistettu niitä hienoja uutisia. Ja sitten Michael Monroe tekee keikan, joka juhlistaa Hanoi Rocksin 45 vuoden taivalta rock and rollin parissa. Se tapahtuu 22. päivä 11. Tavastialla ja tietenkin se on nyt sold out. Ja onnea niille, joilla on liput, mutta tossa mä oon eniten iloinen, että noi kaikki levyt tulee isosti oikeasti ulos ja ne on saatavilla niille, jotka ei ole edes elänyt silloin, kun bändi on aloitellut. Niitä faneja varmasti löytyy ja onhan bändi jättänyt todella suuren jäljen rock'n'rolliin ihan maailmanlaajuisesti. Siitä ei pääse mihinkään ja nyt kun mä mietin, että minkä mä laittaisin tässä nyt Hanoi Rocksille soimaan, niin ajattelin laittaa semmoisen biisin, mitä mä en usko, että kukaan muu kuin minä on soittanut tällä kanavalla. Eli ei niitä itsestään selviä Hanoi Rocks-hittejä, vaan otetaan tuosta Hanoi Rocks ja Loves an Injection.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: Hanoi Rocksin kaikki koko back-katalogi ja vähän ekstraa, siis isosti julkaistu tai julkaistaan BMG:n kautta ja paljon spessumatskua ja mä oon tossa tosi iloinen, koska niitä on ollut hankala saada siellä täällä ja just Spotify on ihan sikin sokin, että sieltä ei löydä juuri mitään ainakaan kun viimeksi olen katsonut ja se on hienoa se. Itse olen tosi ylpeä siitä, että mikähän se oli se kokoelma, tupla vai tripla CD-kokoelma silloin, kun elettiin CD-aikaa. Ja, yhtye pyysi minun saatesanoja Hanoi Rocksin merkitykseen ja oli suuri kunnia tehdä se. Ja siinä Alice Cooperin samojen hänen saatesanojen vieressä sitten Jussi Suomesta kertoo, kuinka tärkeä rock-yhtye Hanoi Rocks on ollut. Ja sitä en tule koskaan unohtamaan, kuinka tärkeä bändi tuo bändi on minulle ollut todellakin. Tässä sitten Ozzy Osbournea ja kappaleen, joka varmasti tullaan näkemään tuossa alkuohjelmassa, kun puhuin tuosta Back to the Beginning elokuvasta ja miten se saadaan mahduttamaan sellaiseen muotoon, että se jaksaa katsoa, koska itse keikka kesti semmoinen 12 tuntia muistaakseni.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Yrittäminen kannattaa.
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: 100%.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Europe ja yeah, Rock the Night. Siitä vähän tunnelmasta toiseen ja todelliseen punkrockiin. Suuri menetys tapahtui tuossa tällä viikolla. Cheetah Chrome, jos ei nimenä sano mitään, niin viimeisimpiä aitoja punkkareita, joka vaikutti bändeissä, kuten Dead Boys. Jos ei Dead Boys sanoi mitään, niin Dead Boysin laulusolisti Steve Vader sitten perusti yhtyeen nimeltä Lords of the New Church. Michael Monroe, erittäin hyvä ystävä, asuivatkin kimpassa. Niin kuin Michael Monroe sanoi, että yhdessä vaiheessa siellä asui

Thunders ja sitten tota, hän sekä juurikin tuo laulusolisti, jonka tuossa äsken mainitsin, ja kuten Michael kuvaili sitä asuntoa, että never a dull moment, mutta Cheetah Chrome viimeisiä noita todellisia räkä. No ei mikään, räkä on ihan väärä sana, mutta siis alkuvaiheen punk-hahmoja teki todella historiallisesti tärkeitä punk-biisejä, ja yksi kappale, joka oli meidän alkuaikoina setissä, niin me päätettiin levyttää se sitten autenttisesti siihen tyyliin, kuten punkkia pitääkin levyttää. Ja kysyttiin Cheetah Chromea mukaan, että voitte soittaa soolon tähän, ja päätettiin, että tämä biisi pitää olla sitten räkäsen kuuloinen. Tätä ei saa miksata, tätä ei saa korjata yhtään virhettä. Koko tämä on siis, jos et ole muusikko, niin voin kertoa, että harvoin bändi seisoo yhtä aikaa studiossa ja soittaa biisiä läpi. No tämä me tehtiin juuri sillä tavalla ja sanottiin, että kaikki mokat pitää jäädä, että me halutaan tuohon toi drive. Ja sitten Cheetah Chrome teki oman osuutensa Jenkeissä. Ja muistan, kun soitettiin sitten Jenkkeihin, että miten tämä edistyy, tämä Cheetah Chromin soolo tähän meidän versioon Sonic Reducer-kappaleesteen, niin sieltä tuli vaan vastaus, että täydellisesti, että just niin kuin pitää, ja valokuva, missä hän oli pistänyt studion paskaksi ja makasi lattialla. Eli ei tuon punkimmaksi voi mennä. Ja en tiedä, onko tämä nyt sitten viimeinen nauhoite, millä Cheetah Chrome on vaikuttanut. Jos ei, niin viimeisimpiä, ja oli suuri kunnia saada tehdä tämä hänen kanssaan. Ja jos haluatte kuulla, miltä hyvät punk rock -biisit kuulostaa, en tietenkään väitä, että teimme tästä paremman kuin tuosta alkuperäisestä Dead Boysin versiosta, mutta olen tästä kyllä aika ylpeä. Tämä ei ainakaan kuulosta AI-rockilta, vaan mielestäni tämä tärähtää just niin kuin toi tekee kunniaa tolle punk rock -perinteelle, eli 69aisin versio Sonic Reducerin kappaleesta, joka on siis Dead Boysin kappale, jonka kitaristi Cheetah Chrome menetettiin tällä viikolla.

oli hauska tehdä. Tuossa meni korkeintaan tunti meidän osuudessa ja en tiedä kauan meni sitten tässä Cheetah Chromin osuudessa, kun hän pisti studiota paskaksi Yhdysvalloissa, kun hän teki omaa sooloraitaansa tähän. Ja rest in peace, Cheetah. Ei ole enää montaa aitoa punk-rockaria jäljellä. Hänet menetettiin siis tällä viikolla. Seuraavaksi kuunnellaan 40 Cycle Hum ja Remember the Days. Tätä

0: 40 Cycle Hum, ja Remember the Days. Tänään, nyt kun on taas vähän myöhässä, niin aion vetää pikkasen pitkäksi, koska mä haluan lopettaa tommoseen biisiin, josta mulle tulee aina niin kuin, ei itku, mutta semmonen haikee, todella, todella upea fiilis. Ja mikä se on, niin se on toi viimeinen biisi, jonka tulette kohta kuulemaan.
1: Radio Rock.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika euro 99 kilo.
15: No niin.
14: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
15: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Yrittäminen kannattaa.
18: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoite.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Metallica, Until It Sleeps. Ja kuten sanoin, niin vähän pitkäksi tulen vetämään ihan sen takia, koska halusin mahduttaa tähän vikaksi kappaleeksi lauantai-brunssiin seuraavan kappaleen, jonka esittää Bryan Adams, ja kappale on Run to You. Ja tässä vaiheessa kiitän teitä seurasta. Oli nasta viettää tämä 3 tuntia teidän kanssa. Ensi viikkoon oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja rakkautta, iloa ja valoa elämään. Sitä me kaikki tarvitaan. Run to you.
1: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti.

0: katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Taiteilija Johanna Oras kertoo hankkineensa potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan tyttärensä Olivia Oraksen kuoleman selvittämiseksi. Perhe on pyytänyt myös onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan tapausta. Oraksen mukaan perheelle on vahvistunut käsitys siitä, että 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema olisi voinut olla estettävissä. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden terveyspalvelut useiden havaittujen puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue.

Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosellaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
16: ota easy ja nauti edelleen. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
17: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Oh,

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Taiteilija Johanna Oras kertoo hankkineensa potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan tyttärensä Olivia Oraksen kuoleman selvittämiseksi. Perhe on pyytänyt myös onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan tapausta. Oraksen mukaan perheelle on vahvistunut käsitys siitä, että 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema olisi voinut olla estettävissä. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden terveyspalvelut useiden havaittujen puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Moskovan sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys kesken Venäjän duuman vaalien, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan hyökkäys jatkuu, mutta etääänestys toimii normaalisti. Myös Venäjän kaukoidässä on yritetty sabotoida vaaleihin liittyviä viestintäyhteyksiä vahingoittamalla valokuitukaapelia. Venäjän digitaalisten asioiden ministeriön mukaan yritys epäonnistui ja äänestys jatkuu normaalisti. Venäjän duuman vaaleissa presidentti Vladimir Putinin vastustajien osallistumista on rajoitettu. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentän läheltä on nähty nousevan tänään runsaasti mustaa savua ja liekkejä. Riadin ja Al-Kharjin alueille annettiin jo varhain tänä aamuna varoitus mahdollisesta vaarasta. Saudi-arabialaiset viranomaiset eivät ole kommentoineet tilannetta Reutersille. Jemenin huttikapinalliset ovat viime viikkoina kiihdyttäneet iskujaan alueella.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu, on kyllä taas.
8: On se.
9: On.
8: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa

0: onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkynyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Halo, onko tämä Puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Valitettavasti emme voi

0: Soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siinä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisöä varja.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia, kun olleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoise. Vain apteekeista.
9: K-auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-lataus. Arkesi varrella.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
20: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
21: Mä oon Olin Vekessä.
20: Mä. Hajautatko ollenkaan?
21: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
20: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
23: No tohon kannattaa tarttua.
22: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
23: No niin.
22: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
23: Pakkanen täyteen.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
25: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
26: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
27: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
28: Rock. Rock Party. Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On.
7: Se.
8: On.
7: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Lipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Q-auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Koko lauantai-ilta pyhitetään Radio Rockissa Hard Rock -klassikoille. Rock

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu, kun mä munasin sen. Tää on ihan totta, kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkynyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on Silkin Sile ja Herkko. Voi joku, mikä mago!

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Tämä on Rock Party. Kaiva niittivyö kaapista, anna letin heilua ja käännä ne nupit kaakkoon niin, että naapurikin kuulee. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 veto

0: se hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.
12: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Edelleen, tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
7: Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
16: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
15: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
16: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
15: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
17: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock Party.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Niin olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Oulin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
27: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi, show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
1: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä.

0: Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
10: Rock Party. Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.

0: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro.
14: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähköä.

0: Megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Seitsemän tuntia syntiä. Rock party. Ei kerrota kellekään.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siinä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisöä varja. Osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot.

0: kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: halvat.
1: Jestas sentään!
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi.

0: laittaminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
8: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu, kun mä munasin sen. Tää on ihan totta, kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkynyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
10: Koko lauantai-ilta pyhitetään Radio Rockissa hard rock -klassikoille. Rock Party.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

100% rock. Radio Rock.

niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siinä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisöä varja.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia, kun olleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.